Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora bit se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Obeležujemo Svetovni dan varnosti pacijentov. Osrednja tema letošnje vseslovenske akcije je nenalezljive bolezni, sprehod za zdravje. Pobudo vodi Zveza organizacij pacijentov Slovenije. Njen cilj pa je ozaveščanje o pomenu preventive, rednega gibanja in zdravega življenjskega sloga pri preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Akciji se pridružujejo tudi na Goriškem. Marko Vodrak iz društva Korak.si poudarja, da je gibanje kultura zdravja.
3: Kajti s tem dosežemo prvič dobro osebno počutje, sproščajo se endorfini in sport je pa zlasti zato dober, da se sproščajo tiste substance. In pustimo tiste probleme na strani, dajmo se v šport, dajmo se gibati.
2: Sprehod za zdravje se bo začel ob 10. uri pred Šempetrsko bolnišnico, kjer ob tem pripravljajo tudi dan odprtih vrat. Med 10. in 13. uro se bodo na stojnicah predstavila lokalna društva pacijentov in obiskovalcem ponudila informacije o različnih kroničnih boleznih. Dan odprtih vrat pripravljajo tudi v zdravstvenem domu Nova Gorica. V avli bodo med drugim potekale preventivne meritve in zdravstveno svetovanje, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Še h kroniki, novogoriški policisti so včeraj med hišno preiskavo pri 48-letnem osumljencu zasegli 83 sadik konoplje in slab kilogram posušene rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Preiskavo so na podlagi odredbe novogoriškega okrožnega sodišča opravili v enem od naselij v mestni občini Nova Gorica. Zasegli so 73 manjših in 10 večjih sadik ter med 800 in 900 gramov posušene rastline. Našli so tudi elektronske naprave in druge predmete, ki so predmet nadaljne preiskave. Zaseženo so poslali v analizo, policijska preiskava pa še poteka. Glede na ugotovitve in rezultate analiz bodo policisti zoper 48-letnika podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
4: Občina Tolmin je v naselju Žabče pristopila k večji izvedbi komunalnega opremljanja na območju, kjer bo zrasla nova stanovanjska soseska z vsaj 12 novimi zazidljivimi parcelami. Skupna površina gradbenih parcel znaša slabih 9000 kvadratnih metrov, gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje pa je bilo pridobljeno letošnjega aprila. Uroš Košir, predstavnik podjetja Real P.
5: Pretežno bodo tam stale enodružinske hiše. Komunalna se oprema 15 gradbenih parcel, od tega je 12 prostih in 3 so že pozidane oziroma delno pozidane, kjer pa se lahko še zmeraj nadgradi glede na določila samega OPPN-ja. Skupna površina gradbenih parcel znaša 8800 kvadratnih metrov, na njih je pa za OPPN predvideno, da se lahko pozidajo do 11972 kvadratnih metrov bruto tlorisnih površin, to je tisti maksimum, ki verjetno v praksi nikoli ne bo dosegljiv, ampak OPPN to omogoča. Tudi tiste parcele, ki so danes že pozidane, da ne lahko še dogradijo objekte.
4: Svetniki so potrdili program opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo. Uredilo se bo novo cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje v skupni vrednosti približno 817 tisoč evrov. Slabo tretjino bo prispevala občina, preostanek bodo pokrili investitorji s komunalnim prispevkom in 30-odstotno subvencijo tolminske občine.
5: Brez sofinanciranja občine Tolmin za neko hišo 200 kvadratnih metrov bruto tolmske površine na 600 kvadratnih metrov parcele, bi prišel ta komunalni prispevek 26.400 evrov. Medtem, ko so sofinancirani 30% strani občine, se ta znižena približno 18.500 evrov.
4: Prav OPPN za novo stanovanjsko sosesko pa je omogočil tudi nadaljevanje urejanja komunalne ureditve v preostalem delu Žabč. Dela se bodo septembra preselila tudi v severni del vasi, kjer bodo zamenjali kanalizacijo in vodovod ter pripravili vse potrebno za električno infrastrukturo. Obe naložbi sta skupaj vredni približno 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden junija prihodnje leto. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas z izjemo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualno.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Začenjamo v Ajdovščini, kjer so včeraj naredili pomemben korak k novemu zdravstvenemu centru in ureditvi nekdanjega doma starejših občanov. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočan jim sta podpisala pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Kirbiš-Rojs je ob podpisu poudarila, da so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti bistveno pospešili.
1: Občina Ajdovščina je bila prva, za katero sem kot ministrica na tem resorju tudi pogodbo podpisala. Sledile bo še vse ostale občine po celotni Sloveniji. Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva. Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči.
0: Ob ajdovskem letališču je poleg približno 14 tisoč kvadratnih metrov velikega zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije. Trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja. Župan Tadej Beočanin.
2: Še vedno govorimo o tej projektantski oceni vrednosti. Samo javno naročilo bomo seveda objavljali takoj potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta, tako baze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot zdravstveni center, ocenjena na okrog 36 milijonov evrov. Gre za zelo veliko naložbo, verjamemo pa, da bomo tudi tekom nadaljnih postopkov projekt še nekoliko uspeli racionalizirati in pa pridobiti ponudbe, ki so v okviru zagotovljenih virov.
0: Gradbeno dovoljenje naj bi po njegovih besedah pridobili v začetku prihodnjega leta. Novo vsebino bo dobil tudi nekdani dom starejših občanov. Občina tam načrtuje več socialno-varstvenih programov, del prostorov pa bo namenjen varstveno-delovnemu centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Laurenčič.
3: Mi smo presrečni, smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost. Smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva.
0: V prenovljeni objekt želijo umestiti del dnevnega programa in sedež zavoda ter urediti bivalni del z več manjšimi stanovanjskimi enotami. Te bi uporabnikom zagotavljale več zasebnosti, hkrati pa dostop do potrebne strokovne podpore. Odnosi med Slovenijo in Italijo so dobri, sta v Novi Gorici v sredo potrdila slovenski zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Kajzer je poudaril tudi simbolni pomen srečanja v Novi Gorici, ki je z Gorico, z Evropsko prestolnico kulture 2025, pokazala, da je meja lahko prostor povezovanja in novih priložnosti. Pomemben del pogovorov sta ministra namenila slovenski narodni skupnosti v Italiji in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji. Govorila pa sta tudi o nadzoru na slovensko-italijanski meji.
4: In tukaj smo se dogovorila, da gremo na pot iskanja alternativnih oziroma učinkovitih rešitev, ki bodo na sami meji omogočili nemoteno prihajanje, hkrati pa bodo zagotovili tisti varnostni element, ki je za obe države zelo pomemben.
0: Ena od možnosti so mešane patrulje po vzoru sodelovanja Italije in Francije pri nadzoru migracij in boju proti čezmejnemu kriminalu, je pojasnil Tajani.
5: Treba je preučiti možnosti, kako, kje in kaj narediti. Eno od bolj učinkovitih možnosti predstavljajo mešane patrulje po vzoru sodelovanja Italije in Francije pri nadzoru ilegalnih migracij in boju proti terorizmu.
0: Kajzer je pozdravil povečanje italijanskih sredstev za zaščito slovenske narodne skupnosti v letih 2026 in 2027, pričakuje pa napredek pri njenem političnem zastopstvu. Italijanski senat je prav včeraj izglasoval nov volilni zakon, ki ne prinaša olajšav za izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin.
6: Bitka je zaključena, Slovenci v Italiji nismo uspeli preboja. Vendar vojne ni konec. V Italiji se stvari vedno spreminjajo, politika se vrti.
0: Ministra sta sicer govorila tudi o gospodarskem sodelovanju. Italija ostaja ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Blagovna menjava med državama je lani dosegla skoraj 10 milijard evrov, storitvena pa skoraj 2 milijardi.

0: Radio Robin poslušate, ko se še z nestrpnostjo oziramo za vikend dogodki. No in en takih, ki bo trajal praktično celoten konec tedna, je tudi Boreljada 2026 v Vrtojbi. Moji družbi, en izmed organizatorjev, Kenny, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Torej, katere so tiste novosti, ki jih letos prinaša Boreljada 2026?
1: Ena taka velika novost se obeta že ta petek, 18. septembra, in sicer bomo glas dali mladim, ker pač v krajevnem odboru Vrtojba, občine Šempeter Vrtojba, kot glavni organizator že celotno leto dajemo poudarek nekemu medgeneracijskemu sodelovanju. Imeli smo že medgeneracijsko osmico v domu starejših občanov, imeli smo pač že postavljanje mlaja, zdaj pa pač pride na vrsto ta glavni praznik v Vrtojbi. In torej že prva večja novost v petek, ko se bojo ob 17.30 v podružnični osnovni šoli v Vrtojbi pomerili mladi talenti. Tako da prijave sicer še potekajo, tako da kar naj se prijavijo, ali kdo poje, ali kdo pleše, kdo čara, kaj jaz vem kaj, če imaš kakšen talent, zakaj bi ga skrival, zakaj bi ostal doma, pridi, pokaži in si prisluži. Ne samo aplavz, morda tudi nagrado, ne, povem, da trije najboljši bodo nastopili potem tudi na glavni prireditvi naslednji dan.
0: Ogromno talenta bo tudi naslednji dan, torej v soboto, ko, kot praviš, bo osrednje dogajanje oziroma tisti glavni del letošnje Boreljade. Ja, talent v prevodu Borel, talent v ne nazadnje tudi brcanju žoge, kaj ti začinete ravno z nogometom.
1: Ja, tako kot vsako leto, tudi letos ne gre brez zdaj že tradicionalne bale Vrtejbe. Lani smo praznovali 10. obletnico. Tisti, ki ne ve, se pravi Gornja, Dolnja Vrtojba, nekoč je bila Vrtojba razdeljena na dve vasi, ne, Gornja, Dolnja, tako da in se pač folk ni maral nekaj pač preveč med sabo, ne, mi s tem nekim rivalstvom tudi s pomočjo nogometa, tudi ker smo bili Vrtejbenci nekoč in še zmeri smo pač dobri nogometaši, pač obujemo to neke stare tradicije. Se pravi v soboto ob 10. uri bala Vrtejbe, mirno, glavno dogajanje pa seveda se potem seli v Vrtojbo ob 16. uri, torej tradicionalni sprevod naših vozov kot neke naše identitete bi lahko rekli, torej sprevod Borel, ampak ne bodo samo Borele, ampak jim bodo družbo na cesti delali tudi starodobniki in mažuretke. Seveda pa vabimo še zmeraj, da tisti, ki se ne bo udeležil sprevoda Borel, da tiste Borele, ki imajo doma vseeno, okrasijo in jo postavijo lepo na eno tako lepo mesto. V kulturnem programu pa bomo zajeli praktično vse, ne, novosti so predstavitve poleg Borel tudi stojnic z okušino lokalnih pridelkov, nastopi raznih sodelujočih, tudi nastop otroških in vrčevskih otrok, igre za vse generacije in ne smemo pozabiti niti na več metrov dolgo sladko presenečenje, kaj to je, pri tem boste videli na...
0: Lahko kaj namigneš?
1: Ne, ne bom nič namignil. Zvečer pa seveda veselica pod zvezdami. Letos boste za dobro družbo in glasbo uživo skrbela dva ansambla, vsaj na Primorskem bi morala biti dobro poznana, in sicer Primorski fantje in Gas Kras.
0: Zaključujete pa na koncu v nedeljo dopoldne.
1: Ja, tako je, kot v vsaki vasi, naj si bo malo manjša, malo večja, vemo, da je krščanstvo kar močan del identitete, tako da vse tiste borele, tisti, ki želi, naj pripelje na žegnanje, potem sledi še kratka pogostitev in to bo to za vik.
0: Morda še čisto za zaključek, Kenijan, kako globoko je Borela usidrana v srca Vrtejbenk in Vrtejbencev. Verjetno se kar identificirate z njo.
1: Se kar identificiramo, sploh v teh nekaj desetletjih, ko smo pač po Boreli poimenovali svoj praznik, treba je vedeti, da je bila Vrtojba v preteklosti močno kmečka vas. Tisti, ki se spozna na zgodovino, bo zagotovo vedel, da je bila Vrtojba poznana predvsem po svojem krompirju, celo na Dunajskem dvoru so spraševali po vrtojbenskem krompirju, se pravi za časa Avstro-Ogrske. Borela pa je služila praktično v vsakodnevnih opravilih, ne, šla s tabo na nivo, je prišla domov, potem pa tudi je bilo treba to vse, kar si uzredil, tudi prodati, ne, in večkrat je bila prav Borela tista, s katero so naši predniki odhajali predvsem v bližnjo Gorico prodajati svoje pridelke. Ni pa pač samo borela, tudi druge stvari so pač bile pomembne v vrtoj, pač v zgodovini vrtojbe, ampak zaenkrat ja, se identificiramo z borelo in tako da vabimo seveda tudi vse druge udeležence iz bližnjih vasi, da če imajo kakšno staro borelo doma, pridite pogledat k nam.
0: Najlepša hvala in uspešno prireditev želim.
1: Najlepša hvala.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo na prireditve v naših koncih. Izbira je tako kot vedno pestra. Radio Robin predlaga naslednje. V avli zdravstvenega doma v Novi Gorici prirejejo dan odprtih vrat zdravstvenega doma Nova Gorica ob svetovnem dnevu varnosti pacientov med 9.30 in 12. uro. Pod skupnim imenom nenalezljive bolezni sprehod za zdravje. Še en sprehod za zdravje z naslovom Mi gremo na sprehod za zdravje. Greste z nami, pa organizirajo v Šempetru pri Gorici izpred bolnišnice dr. Franca Drganca.
1: Štart bo ob 10. uri izpred bolnišnice v Šempetru. Obiskali bomo pet točk in sicer najprej se bomo ustavili na stojnicah, ki bojo pri splošni bolnišnici dr. Franca Drganca Nova Gorica. Na to bomo šli do biotehniške šole, kjer bomo obravnavali zdravo prehrano, do vrtca Šempetr, kjer bomo nagovarjali zdravje najmlajših, do medicine dela in pa še do prostovoljskega gasilskega društva v Šempetru. Sprehod je namenjen čisto vsem, tako da dobrodošli in vabljeni ste čisto vsi. Namen je pa seveda spodbujati gibanje za zdravje, gibanje kot kultura zdravja. Sprehod se bo predvidoma zaključil okoli 12. ure pri gasilcih, kjer bo tudi žrebanje za majhne nagrade za pohodnike.
0: Ob 10. začne sprehod za zdravje. Ob 17.30 pa v knjižnici Franceta Bevka, 14. goriška literarna prepletanja okrogla miza o branju in bralnih klubih.
2: O branju in bralnih klubih. Na Goriškem se v zadnjem času pojavlja če dalje več bralnih klubov, kar nas seveda zelo veseli, ker seveda to smo na področju literature. Literatura niso samo ustvarjalci, ampak ne smemo pozabiti na bralce.
0: Na okrogli mizi sodelujejo Megi Rožič, moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miren, Alja Furlan, pisateljica, vodja bralnega krožka Branik, Irena Doljak, profesorica slovenščine, vodja bralnega kluba Grgar in Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj, poezija od blizu goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. V Rustjevi hiši kruha jutri ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, tokrat na tema so gore. Kinogledališče Tolmin vas jutri ob 19. vabi na komično dramo Toni, no jutri ob 17. pa na film Tačke na patrulji Dinofilm, ob 19. pa na film Spider-Man Novi dan. Poglejmo še v kulturni center Lojze Bratuš v Gorico, srečanje pod lipami, projekcija filma Exodus 1945, Naša kri. Ob 20. bo na sporedu, ravno tako ob 20. v mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina, odprtje klubskih četrtkov z nastopom skupine Mači Kut. Ob 20. za zaključek današnjega dne športna dvorana Nova Gorica, osnovna šola Milojke Štrukelj, super pokal v košarki, C9, Olimpija, Krka, Novo mesto. Kam pa jutri? V Vrtojbi prične Boreljada 2026 ob 17.30 nastopi talentu v podružnični šoli Ivana Roba. Ob 19. vas vabijo v Vipavski kliš v grajsko klet na jesenske serenade. Na koncertu po imenovanem Pot boste nastopila Petra Vidmar na vibrafonu, handpanu in tokali, ter Tadej Tomšič na bas klarinetu in tenor saksofonu, povezoval ga bo Igor Velše. Kot rečeno ob 19. Od 20. ure naprej pa vas vabijo v Lokov na Krasu na Opasilo Loko 2026 v športnem parku Galeb. Koncert skupin Peter Lošin in Španski borci zablojena generacija Don Allen in Špatula. Poglejmo za zaključek še v kanal ob Soči, jutri ob 20.30 v cerkvi Svete Marije v Nebovzete v sklopu Kogojevih dnevu nastopa duo Ren. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
3: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Lahko je biti pozitivan ob lepem dnevu. Kaj pa, ko se bliža nevihta? Koliko si v resnici pozitivan, se vedno pokaže v prvi težavi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi savdske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Savdska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Savdska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Münchnu se začne že to soboto. Liter piva pa postava od 14,80 € do 15,90 €. To je skoraj 5-krat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate na Oktoberfest, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite tudi svoj pivski proračun.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature do 25, trenutne od 14 do 17.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Na naših cestah ni težav, če ga opazite, pa kot rečeno, nič 80-22-55, pa srečno pot.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
12: Dobro jutro.
14: Makej si šov.
12: Jutranji šov Sandijem Morilom.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, 3 minutke. Sandi, bom z vami v nadaljevanju četrtkovega druženja. Veliko zanimivosti bomo predelali, izvedeli kakšno kvanto, povabili na 2 dogodka v Ajdošni in preverili, kakšne frizure so in letošnjo jesen. Haha, veliko razlogov, da ostanete z mano vse do 10. Tudi zaradi vaših najljubših hitov, dodejte mi svojega na nič 4 1 760 300.

0: David Guetta, Bad in najšče 600. Živjo, Sandi sem z vami in vaši najljubši hiti. No, lepotni strokovnjaki pa vsako toliko napovedujejo nove trende na področju frizur in nič drugače ni tudi za letošnjo jesen. Določeni so barvni otenki, pa tudi frizerski stili. Ivana iz frizerskega studija salona, oziroma frizerskega salona Pavel, mi je povedala, kaj bo v trendu letošnjo jesen.
1: Naj so speti, v rahu čop ali pa kašte kitke, ne pa s kaštimi agresivnimi, bom rekla, elastikami. No. Letos je malček bolj v spredju so bakreni odtenki, to so rahlo oranžni odtenki, ma vedno so prisotni kašni svetlejši pramenčki vmes, rjave, pričeske so tudi skokar precej na udaru. Predvsem naj ni barva preveč izrazita, naj ni močnih kontrastov med odtenki.
0: No, evo, zdaj pa se hitro naročite k svoji frizerki, da boste urejeni prej kot vaša soseda. Seveda gremo zaradi sosede k frizerju, ali kako?

0: Dvojec, Roxette, dobro jutro, 19.6, četrtkovo druženje, Sandi, sem z vami. V nadaljevanju pa Eva Boto, ki 2. marca vabi v Cankarjev dom na svoj največji koncert v karieri in vsi tisti, ki razmišljate, da bi se koncerta udeležili, vam Eva žal sporoča tole.
1: Ljudje, razprodali smo koncert v Cankarjevem domu. Razprodali v manj kot enem tednu. In jaz vam pesem tole za vse vas.

0: Delton. In 4 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi z vami v kulturnem domu Nova Gorica pa pričenjajo s pestro sezono na filmskem platnu. Vse pa je že na redu tudi za izvedbo tradicionalnega že 16. festivala srednjeveške in renesančne glasbe. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju. Živjo.
1: Kako lahko uho postane zemljevid našega telesa? Četrtkovi oddaji govorimo o tem z naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je pred kratkim izdala priročnik, kako lahko z dotikom ušesa podpremo ravnovesje telesa. Z Aljo bomo raziskovali povezavo med ušesi, telesnimi konstitucijami in njihovimi deficiti.
2: In učinek je pa različen. Imam stranke, ki mi je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Robin.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
5: V mini pekarni Brumad Solkan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
6: Ročna izdelava in brez konzervancev.
5: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
6: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Pivici okna, rehal sinigo.
11: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
12: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
13: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehau in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Kulturnem domu Nova Gorica novo sezono pričenjajo tudi na filmskem platnu. Pričenja se filmsko gledališče, ki tokrat pod taktirko filmskega kritika in publicista Dejana Valiča prinaša pestro sezono kar 18 filmov. Vodja filmskih programov v Kulturnem domu Nova Gorica Mateja Polšak-Furlan.
1: Je zajel kar širok diapazon različnih žanrov. Postavila bi zelo močno žensko zastopanost v smislu režiserk. Sama bi pa posebej poudarila uvodni film letošnje sezone, to je po resničnih dogodkah in osebah posnet celovečerec z naslovom Preklinjam, kjer bo pravzaprav zgodba o človeku s Turetovim sindromom in to mislim, da je pravzaprav zanimiv uvod, začetek naše sezone, ko bomo pravzaprav na brutalno iskren in neposreden način poznavali to nevrološko psihiatrično motnjo in življenje z njo.
0: Z novo sezono pričenja tudi filmski vrtiljak, nabor filmov za otroke, mlade in družine. Tudi letos v Kulturnem domu Nova Gorica na filmsko platno prihaja še cikl filmov Svetovi med svetovi, Evropski art kino dan 22. novembra ter Noč kratkih filmov, ki bo potekala 21. decembra. Sicer pa je v Kulturnem domu Nova Gorica vse nared tudi za tradicionalni festival Flores Musike, festival sodobne in renesančne glasbe, ki bo potekal med 24. in 27. septembrom v Novi Gorici in Goriških Brdih. Vršilec dolžnosti direktorja Kulturnega doma Nova Gorica, Žan Bokan.
2: Se vrača 16. leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v oblikah 4 koncertov. Morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v Epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami Britanske otoče. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti vsebinsko umetni in glasbeno zelo zanimivi, kot rečeno gre za novo interpretacijo stare glasbe.
0: Naslednji trije koncerti Amour Courtois, Monteverdi Rock in Mimisen pa po vrsti obiščejo Vilo Vipolže, Kulturni center Mostovna in Rotundo SNG Nova Gorica.
3: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne do okoli 25, trenutne od 14 do 17.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Bakej
4: si šov. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
3: Dobro jutro, zdaj pa tukaj berem, da so na mumiji naredili CT in magnetno resonanco. Ta Rijeveš je najbrž dobu na potnico v Sloveniji, pa je šele zdaj prišel na vrsto. Druge nej.

0: Dole je četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava na fantovski dan.
1: Dobro jutro vsem fantom in tudi vsem ženskam. Dej odmeva ta škandal igralke Sydney Sweeney, upam, da sem prav rekla.
0: Ja, nekaj tašnega, ja.
1: Naga je posnela oglas za športno stavnico.
0: Naga?
1: Se je pokrila samo z žohami in rekviziti. Vsi govorijo o tem, kako seksualizira ženski šport, kar je pač res.
0: In vse ženske zdaj na nogah.
1: Ja, in ironija je, da zdaj športnice s kritikami tega oglasa končno so dobile veliko medijske pozornosti in se je izpostavilo to problematiko.
0: No, to je na koncu nastala velika reklama za ženske v športu.
1: Bliža
0: se 23. september, dan slovenskega športa. Lahko bi naredili tudi mi kakšno tako reklamo našemu prazniku.
1: Kako?
0: Ja, no, si vidiš, kaj pije uedo. Slovenski športniki brez oblek, logično, ne?
1: Zdaj, če bi zbiral ti, kateri šport bi promoviral?
0: Ej, jaz bi smučarske skoke, ne?
1: Čeprav zate, mogoče bi bil bolj primeren, ne vem, kakšen pikado.
0: Pikado? Kis pa pikado najdla?
1: Ma ne vem, tista tanka puščica bi bila lih zadosti, da bi pokrile vse tvoje atribute.
0: Ma kako govoriš ti z mano na vse zgodej? Ma na ti vržem ven, boš videla, tu je kegel.
1: Ma dej.
0: Bowling bi mogel promovirati, ne pa pikado.

0: devetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 17. septembra smo in ta datum je poskrbel za kar nekaj zanimivih dražb. Leta 98 so prodali pravi zaklad, beležko s pesmijo Hey Jude za približno 130 tisoč evrov, pa tudi Lennonovo jakno za 11 tisočakov. No, jaz nič ne prodajam, ne, ampak delim vaše najljubše hite. Sem ko eno od treh dobrih mož, a ni to fajn. Tudi Elton John se je večkrat pojavil na dražbi oziroma njegovi spisi, izdelki, komadi in tako naprej. Ampak zdaj se je pojavil naši Robinovi playlisti, na Robinu že v kratkem. Še prej pa ne pozabi na tole.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
10: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
11: Tarzan! Primož! To! Avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
17: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
16: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Elton John in pol minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Zucchero, Baila, kot prvi po sedmi, še prej pa o verjetno najdaljši zamudnini neke revije, ki se je v knjižnico vrnila po res kar nekaj dolgih letih. Kolikih in koliko bi dan znašala zamudnina, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta. Za konec zgodbe o res dolgi zamudi. Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni. Zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine moškemu zneska, ni treba plačati.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Sreča v nesreči za tistega muža. Minutka čez sedmo in ja, padavine bodo postopno se razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, najvišje dnevne do 25, trenutne od 13 do 18.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro in tudi fantovski četrtek ponuja prave jutranje poročile z jejci. In kaj je zdaj zbral na kup jutranji kronik Simon Kovač? Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro, danes je fantovski dan, četrtek, bolj veseljaške teme. Včeraj so v celju odoprli že 58. sejem MOS, zanimiva riječ, ki je šel Parfino JJ pogledat. In pa o ameriški koncertni turneji Eda Širena.
0: Oh, same kvante, tu morate slišati čez par minut. Živjo!

0: 10 naloženih na 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo druženje. V nadaljevanju pa nekaj za vse tiste, ki ne utegnete slediti vsemu, kar se dogaja po svetu. Zato so tukaj Robinove, ja, poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Včerajšnje otvoritve največjega poslovno-sejemskega dogodka v Sloveniji in širši regiji celjskega MOS se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je v moderiranem pogovoru ob otvoritvi razkril nekatere načrte vlade za švicarizacijo Slovenije. Potrebno je zagotoviti dovolj konkurenčno gospodarstvo in učinkovite javne storitve, slednje naj bi dosegli z odpuščanjem javnih uslužbencev. Ne 10, kar 50 tisoč, kar bo pospešilo javne službe do nevidenega nivela. Del teh 50 tavžent naj bi prišel v gospodarstvo, ki bo s tem seveda postalo več kot konkurenčno, del pa naj bi javne službe zapustilo zaradi naravnega odliva. Dobi parcelu pri Sveti Trojici. V svet zabave. Irski glasbenik Ed Sheeran, ki je v Ameriki na turneji, je doživel hladen tuš. Potem, ko je reper Macklemore, ki na Sheeranovi turneji nastopa kot eden od predizvajalcev oziroma predskupin, protestiral proti izraelskemu nasilju nad Palestinci, so se začeli pritiski, da mu prepovejo nadaljne nastope. In Ed Sheeran je pokončno popustil. Branec se, da pogodbe s Macklemorem ni podpisal on. Sledil je omenjeni hladni tuš. Svoje sodelovanje so odpovedali tudi ostali predizvajalci in predskupine, vključno s Sheeranovim spremljevalnim bendem. Češ, časih Saud in Slava ne odtehtej pokončne drže, ki jo Macklemoru Sheeran sicer priznava, po lastnih besedah in tudi spoštuje in je tudi sam velik nasprotnik krivic in grozodejstev. Vendar, kot je dejal, obstajajo različni načini opozarjanja, recimo njegov je bed tiho kured brez fažuela, pardon. Zadnica, ma zmerem brez fažula.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela!
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Aha. In 27. Dobro jutro, 17. julija, septembra smo, ko praznuje ameriška pevka Anastasia. Ja, vse najboljše za 58 let, zgleda jih 20 manj, no danes pa praznuje 82 let slovenski glasbenik, ki nas vsako leto popelje v novo leto. Filipič, že 82 let ga poznamo z istim vokalom, istim nasmehom, res prava legenda, ki se lahko pohvali tudi svojim muzejem v Jarenini, to je blizu Maribora. Mi mu želimo še veliko zdravja in da bi še veliko krat skupaj zapeli tale silvestrski poljub. In ko sem ga enkrat vprašal, kolikrat letno zapoje tole uspešnico, mi je povedal tole.
1: Ja, vsako leto, zdaj če izračunati, vsako leto več kot 100-krat. Ker jaz sem to prepeval na vseh mestih, kjer sem prepeval, kjerkoli pa kdajkoli. Se konkretno spominjam, ko sem 4 mesece pel v poletju v Makarski, pa meni prišel tam v juliju, ne? Pa je rekel, če bi, da bi, lahko, pač, da bi to rad to slišal, ne? Rekel sem, gospod, zdaj julij, ne? Ja, je rekel, veste, ni važno, ne? Mene ta pesem spominja na ene lepe trenutke, rekel, pogledajte, tu zraven je moja žena, jaz sem prvič plesal z mojo ženo ravno na to vašo pesem.

0: Seša. In pet minut manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju gremo pa v Žabčo v občini Tolmin, kjer bodo uredili komunalno infrastrukturo na območju, kjer bo zraslo vsaj še 12 stanovanjskih objektov. Gre za zelo pomembno pridobitev, predvsem za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja na Tolminskem. Ni pa to vse podrobnosti v nadaljevanju. Živjo!
1: Kako lahko uho postane zemljevid našega telesa? V četrtkovi oddaji govorimo o tem z naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je pred kratkim izdala priročnik, kako lahko z dotikom ušesa podpremo ravnovesje telesa. Z Aljo bomo raziskovali povezavo med ušesi, telesnimi konstitucijami in njihovimi deficiti.
2: In učinek je pa različen. Imam stranke, ki jim je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri. Ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušane
2: za določeno težavo v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri. Ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To

0: Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica. Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
9: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
8: ABC Avtocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: vseh velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Obeležujemo Svetovni dan varnosti pacijentov. Osrednja tema letošnje vseslovenske akcije je nenalezljive bolezni, sprehod za zdravje. Pobudo vodi Zveza organizacij pacijentov Slovenije. Njen cilj pa je ozaveščanje o pomenu preventive, rednega gibanja in zdravega življenjskega sloga pri preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Akciji se pridružujejo tudi na Goriškem. Marko Vodrak iz društva Korak.si poudarja, da je gibanje kultura zdravja.
3: Kajti s tem dosežemo prvič dobro osebno počutje, sproščajo se endorfini in sport je pa zlasti zato dober, da se sproščajo tiste substance. In pustimo tiste probleme na strani, dajmo se v šport, dajmo se gibati.
2: Sprehod za zdravje se bo začel ob 10. uri pred Šempetrsko bolnišnico, kjer ob tem pripravljajo tudi dan odprtih vrat. Med 10. in 13. uro se bodo na stojnicah predstavila lokalna društva pacijentov in obiskovalcem ponudila.

0: nudila informacije o različnih kroničnih boleznih. Dan odprtih vrat pripravljajo tudi v zdravstvenem domu Nova Gorica. V avli bodo med drugim potekale preventivne meritve in zdravstveno svetovanje, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Še kroniki novogoriški policisti so včeraj med hišno preiskavo pri 48-letnem osumljencu zasegli 83 sadik konoplje in slab kilogram posušene rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Preiskavo so na podlagi odredbe novogoriškega okrožnega sodišča opravili v enem od naselij v mestni občini Nova Gorica. Zasegli so 73 manjših in 10 večjih sadik ter med 800 in 900 gramov posušene rastline. Našli so tudi elektronske naprave in druge predmete, ki so predmet nadaljne preiskave. Zaseženo so poslali v analizo, policijska preiskava pa še poteka. Glede na ugotovitve in rezultate analiz bodo policisti zoper 48-letnika podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
1: Ja, danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami, najvišje dnevne do 25, trenutne od 13 do 18.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Previdno, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. Jutranji zastoji pa prav tako na primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro.
4: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Radio Robin.
1: Dobro jutro. Ja, pestro dogajanje na Goriškem zadnje dni. Določeni umetniki se menda ne morejo izražati, kot bi želeli. Več preverimo čez par minut. Živjo.
4: Makej.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava v vaši družbi.
1: Ja, dobro jutro. Ja, pred dnevi, ne vem, če ste slišali, je pred Trhovsko hišo v Novi Gorici bilo kar precej napeto, ne? Policija je dobila prijavo, da se več ljudi prepira in da ima eden pri sebi tudi nevaren predmet.
0: In pol akcija, ne?
1: Ja.
0: Ali kako?
1: Policisti so tam potem našli 53-letnega moškega, mahal je z dvema mačetoma.
0: Ajej.
1: Ja, ampak moški je pole pojasnil, da ni grozil, ne, ni grozil, imel je ulični nastop.
0: Aha, drugi pridejo s kitaro, ta pršil z mačetoma,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, v duhu Evropske prestolnice kulture, ne, tako, ne.
0: Ja, dokler ne pride spet tu na žena z menstrualno krvjo, je vsak performans v duhu EPK.
1: Ja, ma tam pre Trhovsku hišu imajo večkrat na dan ta performans EPK.
0: Je kar dosti perf-

0: Vlado Kreslin nas je zapeljal z Goričkega v Piran zaradi vseh del na cesti, boš da prišel z letalom. In mi gremo zdaj na letalo, na Korziko, kjer so imeli pravi filmski prizor. Letalo z Pariza skoraj uro ni moglo pristati, ker je kontrolor v stolpu zadremal. Si misliš, ja, oni letijo gor nad letališčem eno uro, ker ne so dobili, mislim, steza je bila v temi, piloti brez odziva, gasilce so pol poklicali in gasilci so klicali vojsko. In ko so za luči končno prižgale, letalo varno pristalo in vsi so bili srečni do konca svojih dni. Kontrolor, uja, on pa spal. V nekih sedmih nebesih je menda bil, no? Potniki pa so zato skoraj imeli enosmerno karto v večna nebesa, ma to ne moreš.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
6: Tarzan, prima!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: O, kako si vesela!
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda!
15: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, pol minutke do sedmih, do osmih, ja, ne, ne, naprej moramo jeti, ne nazaj. Ja, smo samo ljudje, seveda vsak se zmoti. Ja, še višje cene piva, no, tle se pa ne bojo motili. To se obeta na letošnjem Oktoberfestu, več o tem je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščin Darja Štravs Tiso. Premier Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15 evrov in 61 centov, 2,4 odstotka več kot lani. Leta 85 je pivo stalo 3 evre in 20 centov, pivo pa se je v takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Danes popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, vikend pa bolj kot ne sončen, suh. Najvišje dnevne danes do 25, trenutne od 13 do 18.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še skok na ceste, pokvarjeno tovorno vozilo stoji v SOS Niši na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice pred priključkom Selo, jutranji zastoji pa še vedno na primorski avtocesti. Med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico zato srečno pot še naprej.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez osmo, živjo. Že veste, kje boste preživeli vikend? Ja, treba že kar razmišljati, no. Susko sva zbrala nekaj najbolj odmevnih stvari in vas povabiva tudi v najino družbo. Kje bova? Čez par minut.
9: Ma,

0: To je četrtkovo druženje, živijo Sandi in Suska, sva živijo z vami.
1: Ja, pred nami vikend, ki je lahko precej aktiven, lahko greš kamor češ. Od traktor zbora v Biljah, bolerjada v Vrtejbi, vozičkanje po Novi Gorici.
0: In Kastra v Ajdovšnji, kjer bomo tudi Robinovci.
1: Na letališču bo kot vsako leto in tam bo marsikaj zavideti, številne stojnice, ni da ni.
0: Ja, pevski zbori, nastopi, akrobatski, bo zavrč kašno uvečke, popovdne še posebi.
1: Na kaj zdaj ciljeta ti in Jakob, zdaj kaj bo popovdne?
0: Ja, razni plesni nastopi, tudi ples na drogu.
1: Aha, tisto je res zanimivo, ker punce imajo tako moč in taka gibljivost vsaka čas. Lahko pa se boš tudi ti provo, se to delajo tudi moški.
0: Ja, kaj češ, da tam pistim moje zanamce, mislim, en kruh se mi jajca ovijejo na tisti drog. Veš, kako to boli, ne bo upam delk delat, čo?
1: Te vžiš, prvite,

0: Louis Armstrong. In 17:08. Dobro jutro, Sandi sem z vami. 17. septembra smo četrtek je, kar pomeni, da danes o 15. vam Robinovci ponovno ponujamo kolo sreče s praktičnimi nagradami. In sicer vabljeni v Supernovo Mercator Ajdovščina danes med 15. in 18. uro, kjer se boste lahko potegovali za supernovine kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale tamkajšnje poslovalnice. Kar 14 jih je z bogato ponudbo. Na zadnje smo dobili tudi kar nekaj nagrajencev. Tudi poslušalka Ana je dobila svojo super novino kartico.
1: Joj, krasno, hvala, sem zelo vesela in bom šla po nakupih za živilo. Od kruha, od sadja, to bo to.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

0: Dolci. In per sempre si. Dobrih petih manjka do 8:30, danes ob 11:00 pa na Robinu središče postavljamo tole.
1: Kako lahko uho postane zemljevid našega telesa? Četrtkovi oddaji govorimo o tem z naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je pred kratkim izdala priročnik, kako lahko z dotikom ušesa podpremo ravnovesje telesa. Z Aljo bomo raziskovali povezavo med ušesi, telesnimi konstitucijami in njihovimi deficiti.
2: In učinek je pa različen. Imam stranke, ki jim je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri, ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
7: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite
9: kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti.

0: zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima za odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Tolmin je v naselju Žabče pristopila k večji izvedbi komunalnega opremljanja na območju, kjer bo zrasla nova stanovanjska soseska z vsaj 12 novimi zazidljivimi parcelami. Skupna površina gradbenih parcel znaša slabih 9000 kvadratnih metrov, gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje pa je bilo pridobljeno letošnjega aprila. Uroš Košir, predstavnik podjetja RealP.
14: Pretežno bodo tam stale enodružinske hiše. Komunalna se opremlja 15 gradbenih parcel, od tega je 12 prostih in 3 so že pozidane oziroma delno pozidane, kjer pa se lahko še zmeraj nadgradi glede na določila samega OPPN-ja. Skupna površina gradbenih parcel znaša 8800 kvadratnih metrov, na njih je pa za OPPN predvideno, da se lahko pozidajo do 11972 kvadratnih metrov bruto tlorisnih površin, to je tist maksimum, ki verjetno v praksi nikoli ne bo dosegljiv, ampak OPPN to omogoča. Tudi tiste parcele, ki so danes že pozidane, lahko še dogradijo objekte.
13: Svetniki so potrdili program opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo. Uredilo se bo novo cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje v skupni vrednosti približno 817 tisoč evrov. Slabo tretjino bo prispevala občina, preostanek bodo pokrili investitorji s komunalnim prispevkom in 30-odstotno subvencijo tolminske občine.
14: Brez sofinanciranja občine Tolmin za neko hiša 200 kvadratnih metrov bruto tolesne površine na 600 kvadratnih metrov parcele, bi prišel ta komunalni prispevek 26.400 evrov. Medtem, ko se sofinanciran 30% strani občine, se ta znižena približno 18.500 evrov.
13: Prav OPPN za novo stanovanjsko sosesko pa je omogočil tudi nadaljevanje urejanja komunalne ureditve v preostalem delu Žabč. Dela se bodo septembra preselila tudi v severni del vasi, kjer bodo zamenjali kanalizacijo in vodovod ter pripravili vse potrebno za električno infrastrukturo. Obe naložbi sta skupaj vredni približno 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden junija prihodnje leto. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas, z izjemo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualne rešitve.
15: Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, vikend pa naj bi ostal suh. Tudi sonj

0: odličen, zato lahko planirate karkoli že. Najvišje dnevne danes do 25, od 13 do 18 v tem trenutku.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoj v smeri večjih mest, torej tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
3: Radio Robin.
1: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, 17. septembra smo in mim grede danes naj bi praznovali dan profesionalnih čistilcev, torej čestitke vsem čistilkam, čistilcem, ki skrbite, da so naši domovi in pisarne čisti in da poskrbite tudi za tisto umazano skodelico kave, ki jo kdaj po nesreči pustimo neoprano v

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sestre, samo ljubezen. 20 do 9. Dobro jutro in o ljubezni bo govora tudi v nadaljevanju. Soseda mi je včer potožila, da se je njen prvošolček zaljubil v tršico. Ne vem, če ste to doživeli, ma obstaja možnost, da vam otrok reče, da se je zaljubil v učiteljico. In kaj pol? A nas more kot starše skrbeti? Tole pravi svetovalec za otroško vzgojo Marko Juhant.
1: Povedati otroku, da obstajajo različni tipi ljubezni. Se lahko zaljubiš v človeka, zato ker veliko ve, in se lahko zaljubiš v njegov intelekt. A gre za to, da je našo osebo, ki je mehka, topla, prijazna in blazno veliko ve. On je res intelekt zaljubljen, ne v samo učiteljico, ne, kot žensko.
0: Torej, nič takega, če se zaljubi v osebo, ki ima lepe lastnosti. Glavno, da se otroku več ne zaljubi v tršico, ko gre na govorilne ure.

0: Ion Vitezič, vse ti dam, 13 manjka do 9. Živjo, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo druženje. Ne vem, kako je z vami, ma jaz obožujem gledati dokumentarce in nacionalka ima res odlične. Pred dnevi je bil na drugem programu nemški dokumentarec o algah in hrani prihodnosti. In na hitro sem pomislil, da je lahko tudi svinjina alga. Vse je logično. Recimo imaš svinjski zrezek in pol. Alga skuhaš? Alga spečeš. Makej si šo, Radio
1: Robin. Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Slasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOVS preverjajo, ali so vidni člani NSE vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najkasneje pozneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga. Za konec pa tovornjak brez voznika in celo brez kabine. Lidl v Nemčiji za 4 mesece preizkuša električno vozilo, ki bo po vnaprej določeni javni poti vozilo med skladiščem in trgovino. Na dan naj bi opravilo do 3 vožnje.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, najvišje dnevne do 25, vikend bo pa načeloma suh, pa tudi sončen. Od 13 do 18 v tem trenutku.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ni težav, pa srečno poče naprej.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
5: Dobro jutro.
7: Ma kaj si šel?
5: Jutranji šov Sandije Monilog.
7: Radio Robin.
3: 2 minutki čez 9, živjo v nadaljevanju pa naši domačini Love Learn. In njihova novost, hvala za emocijo, ko so bili pri nas, je pogovor nanesel tudi na bivše. Tole o bivših pravita bobnar Jaka in pevec Marko.
8: To je kot tisto, ki pridejo ljudje z pogreba in ljudje vprašajo, kako je bilo, in rečejo, lep pogreb.
9: Jaz sem se razšel dan pred prvo obletnico.
3: Oh.
9: Svojo prvo punco. Evo,
8: ni
9: to
8: treba darila, ne?
9: Šparo, ne, ni bilo treba
8: darila. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Speechless, 9 čez 9, četrtkovo jutro, Sandy z vami, v nadaljevanju pa ona. Taylor Swift, ki jo mimo grede bivši predsednik Borut Pahor obožuje, če se boste kdaj srečala, se zna zgoditi, da ji bo rekel to, kar je rekel tršici v srednji šoli in zato dobil ukor.
1: Meni je bila všeč učiteljica italijanščine.
0: Aaaa.
1: Sem rekel, da bi rad spavznal.
2: A res?
3: Ja. Živa res veze.
1: In potem je ponorela in sem dobil ukor. In potem sem šel po koncu učne ure do nje in sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. Ampak potem sem rekel, ampak se rekel, če se je bil vse, da se postane.

0: To je četvrtkovo druženje. Živjo, Sandin, Suska sva s vami.
1: Ja zdaj sem šla prav pogledat, kaj je danas za en dan, če je kaj srečen.
0: Kaj če zajeti jehret loto ali kaj druzga?
1: Ja, če bo kaj padlo, ne? Ker mi imamo kar precej danas v igri.
0: In kaj pravijo?
1: Ja, po astrologiji in numerologiji je četrtek 17. september precej srečen dan. Sreča bo na voljo, ampak jo bo treba malo pocukati za rokav.
0: Kar pomeni, da?
1: Je treba popoldne priti v Supernovo v Ajdovščino, kjer vrtimo kolo sreče in delimo Supernovine darilne kartice. Evo.
0: Večja prilika, kot da se pocuka srečo za rokav, jo nej.
1: Pridite mimo, od treh naprej smo tam.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

0: Jan Plestenjak. In mi gremo na polno proti 9:30, ko bomo šli do Bovca. V Bovcu so prevetrili letošnji proračun, manj bo zadolževanja, svetniki pa so prepolovili dodatna sredstva za upravljanje družbe Sončni Kanin. Zakaj vse to v nadaljevanju? Še prej pa ne pozabi, danes po 11:00 na Robinu središče postavimo tole.
1: Kako lahko uho postane zemljevid našega telesa? V četrtkovi oddaji govorimo o tem z naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je pred kratkim izdala priročnik, kako lahko z dotikom ušesa podpremo ravnovesje telesa. Z Aljo bomo raziskovali povezavo med ušesi, telesnimi konstitucijami in njihovimi deficiti.
2: In učinek je pa različen. Imam stranke, ki mi je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri. Ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9 in 17 uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina, Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
4: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež šotori in hale. Z vami že 35 let.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zato Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
12: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
13: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova.
11: Že v prodaji.
12: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
13: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za

0: komuniciranje. Preveri program na danpr.si.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
4: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
5: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej na Bovško. Občinski svet je na petkovi izredni seji potrdil rebalans letošnjega proračuna. Ta je bil potreben predvsem zaradi sprememb pri sofinanciranju naložb, zamika obnove koče na Mangartskem sedlu ter zagotavljanja dodatnih sredstev za družbo Sončni Kanin in sistem Gazek za proženje snežnih plazov. Bovški župan Valter Mlekuš.
8: Koča na Mangartskem sedlu je bila v takem stanju, da je zaprta že 2 leti. Če smo hoteli kandidirati na razpis na ministrstvu za kohezijo, seveda smo morali pridobiti, da je planinsko društvo preneslo stavbno pravico na občino, tako da smo se prijavili. Dali smo še nekaj določena sredstva iz občinskega proračuna, se pravi 11. člena v Triglavskem narodnem parku.
7: Svetniki so rebalans soglasno potrdili, vendar so predlagana dodatna sredstva za upravljanje družbe Sončni Kanin 110 zmanjšali na 55 tisoč evrov. Za vzdrževanje sistema Gazex je predvidenih dobrih 25 tisočakov. Soglasno so sprejeli tudi sklep, da nadzorni odbor občine Bovec pregleda nakup zemljišču Soči in Lepeni, ki so bila namenjena ureditvi parkirišč. Z rebalansom se letošnji odhodki zmanjšujejo za dobrih 1,4 milijona evrov, prihodki pa za nekaj več kot milijon. Proračunski primankljaj bo tako nižji za približno 300 tisoč evrov, za toliko se zmanjšuje tudi potreba po zadolževanju občine. V Gorico pa se prihodnji teden vračajo okusi ob meji. Od 24. do 27. septembra bo mestno središče gostilo okoli 300 stojnic v 17 tematskih vaseh z okusi z vsega sveta. Del dogajanja bo znova segel tudi čez mejo. Pri epicentru na trgu Evrope bo zaživela brezmejna vas, ki bo povezala kulinariko, glasbo in kulturo obeh Goric. Do nje in središča Nove Gorice bo iz Gorice vozil tudi brezplačen turistični vlakec. Uradno odprtje okusov ob meji bo prihodnji četrtek ob 18. uri na Travniku, brezmejne vasi pa dan pozneje ob 18.
9: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, najvišje dnevne do 25, trenutne od 12 do 17.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Ma kaj si šel?
9: Ja, če se kdaj počutite neprijetno v svojem najemniškem stanovanju, ne skrbite, vedno se lahko potolažite z dejstvom, da v Sloveniji obstaja človek, ki ima kar 370 stanovanj. Ja, 370. Vsak dan v letu lahko spi v drugem. In če ste mislili, da so cene nepremičnin šle v nebo, se motite. Očitno je, da nebo ni meja, nekateri letijo še višje. Ampak brez skrbi, ostali bomo še naprej garali za tistih svojih 50 kvadratov.

0: To je četvrtkovo druženje. Živjo, Sandi in Suska sva z vami.
1: Živjo, živjo. Zdaj se povsod sušlja, kdo bo kandidiral za župana tle v Brdah, v Gorici, v Ajduši, hor dol. Eni že potrjujejo, drugi so še skrivnostni, ma kmalu bomo zvedli vse.
0: Ja, zdaj je obdobje, ko gre nekdo trikrat na kavo na plac in že vsi rečejo, ta bo kandidiral.
1: Ja. No, v Nemčiji imajo enega župana, ki je sam poskrbel za najboljšo predvolilno kampanjo, ne? On je podpiral to, da postavijo radarje povsod, potem pa je on se na lastni radar dvakrat ujel.
0: Mislim, lepo, človek stoji za svojimi odločitvami.
1: Ja, prvič se tam, ki je bila omejitev 50, je vozil 56, drugič 58, ma je priznal in plačal kazen.
0: Se pravi, je denar vrnil občini.
1: Ja, tako.
0: Če bi bili naši politiki tako učinkoviti pri vračanju denarja v sistem, ma to bi bili čez noč druga Švica, bi imeli enega denarja, gorivo bi bilo lahko 5 evrov na liter, nije bi nobenega.

Najljubší rock hity. Intuje se ten.

0: To so vaši najljubši četrtkovi ritmi na tole deževno četrtkovo jutro, ki se bliža do poldnevu, dobrih 10 do 10. Sandi, ostajam z vami. Neka študija z Kitajske pa pravi, da bi morali med vožnjo paziti, kakšno glasbo poslušamo. Hitra glasba, kot je recimo American Idiot od Green Day, ki ima 189 udarcev na minuto, lahko poskrbi za bolj agresivno vožnjo in bolj povzroči tveganje za nesreče. Po drugi strani pa recimo glasba z nižjim tempom, recimo kot tale hit od Zeppelinov, bolj sproščujoča in varnejša za poslušanje med vožnjo. Torej, če želite voziti varno, izberite umirjene ritme oziroma vaše najljubše hite na Robinu. Če želite popoln skok v petek, pa izberite tole. Ricky Martin na Robinu že v kratkem, pa vseeno, počasi.
1: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji, samo 99 centov za kilogram. Polavček.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skusi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje, alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. In še o tatvini vredni dobrega kriminalnega romana. Z tovornjaka na Nizozemskem so ukradli 4 še neizdane izvode spominov Dianinega brata Charlesa Spencerja. Knjiga izide prihodnji teden, policija pa preiskuje, ali so tatovi natančno vedeli, kaj iščejo.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: 1 cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Je danes že prav jesensko, vetrovno in deževno, pa tudi že precej bolj hladno. Na Vipavskem piha tudi šipka do zmerna burja in danes se bo segrelo tja do 25 stopinj. No jutri še naprej oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zjutraj okoli 18, čez dan okoli 24 stopinj. No v soboto še malo tako, v nedeljo pa že več sonca. No, ne bo pa za dolgo. Zvečer spet oblaki.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ja, na naših cestah zaenkrat brez večjih težav, no, nekaj zastojev na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Vrhniko in Brezovico, še tja malo bolj naprej. No, je pa danes največja težava seveda vreme, no, večinoma po Sloveniji dežuje, nekje tudi močneje in na cestah je lahko tudi večja količina vode, tako da dejte prilagoditi hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Ni pa samo dež, težava. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost tudi med Senožečami in Razdrtim, tako da tam pa še sploh ekstra previdno. Nič 8 nič 2255, če opazite kakršnekoli težave na naših cestah, da lahko sporočim naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dan vam kličem tukaj z vetrovnega ajdovskega konca. Skupaj smo vstopili v 10. uro tega četrtkovega dopoldneva in pred nami marsikaj zanimivega, kakšna novička, zaupam pa tudi, kje se dobimo danes in tudi za vikend. Ja, prva ideja pade že v kratkem, zato ostanite z mano še naprej, še prej pa seveda poskrbim za samo super glasbo. Shania Twain začenja prva, Man, I Feel Like a Woman. Dobar dan.
11: Let's go, girls.

0: Justin Timberlake in odlični četrtkovi hiti, da malo preženemo to sivino na nebu. Špela, ostajam z vami dobrih 10 minut čez 10. In ena odlična novička je, da se ta teden spet družimo. Ja, tokrat na ajdovskem letališču, kjer bo v soboto in Kastra 2026, ampak brez skrbi, ni treba biti podjetnik, direktor, bodoči Elon Musk, da se imate tam fajn. Več kot 50 podjetij bo dokazalo, kaj vse nastaja pri nas, zraven bodo roboti, Dunkin' Devils bodo izvajali svoje vragolije, pa najrazličnejši pevski, plesni nastopi, otroški program, hrana in seveda tudi mi, Robinovci. Poskrbeli bomo za odlično musko in dobro vzdušje, tako da ne pozabite tudi na že tradicionalno in kastra nagradno igro, ko boste trije srečneži celo poleteli z letalom. Torej, evo, sobota, brez komplikacij, je že rezervirana. Ajdovsko letališče in Kastra in Robin. Se vidimo.
1: Dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

Žan Serčič in Ari Mars in Venera in skoraj 20 minut čez 10 imamo Špela z vami na današnji 17. september, ko imamo en tak zanimiv glasbeni dan in sicer mednarodni dan country glasbe. In ko rečeš country, se verjetno predstavljamo vsi kavbojke, ne, pa škorne kavbojske, pa klobuk, kitarco, mogoče še kakšen rodeo zraven, ampak country je že zdavnaj več kot samo vse to. In tudi kakšen komad, ki ga poznamo čisto vsi, je v osnovi country. Ja, tudi legendarna Beyoncé se je vrgla med kavbojske ritme. Komad Texas Hold'em je del njenega albuma Cowboy Carter, s katerim je Beyoncé precej konkretno stopila v country vode in očitno ugotovila, da je kavbojski klobuk kar pristaja. Pa si privoščimo torej v današnjem dnevu tudi mi malo oči odličnega countryja po moderno.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack, 60 še 4 minutke do 10:30, no v Ajdovščini pa je tedni seveda vse v znamenju inovacij in podjetništva. Začela se je Incastra, ki letos povezuje, kot smo že povedali, več kot 50 podjetij. Kaj pripravljajo in kateri poklici prihodnosti bodo v ospredju, ja več čez nekaj trenutkov.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18, na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
2: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: O, kako si vesel!
7: Darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: koncert nie wycier Marka Szkugoria i Quattro Pierco. Stopnice na wszech prodajnych miejscach Eventim i Petrol.
1: Pozor, pozor! Med automechaniki na Ajdovskem si Kruno zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Ajdovščini se je začela letošnja Inkastra, dnevi industrije in podjetništva, ki tokrat potekajo pod geslom Človek kot gonilo inovacij. Največji gospodarski dogodek v regiji že deveto leto povezuje uspešna podjetja, predstavlja inovacije in mladim približuje priložnost v lokalnem gospodarstvu. Da ima dogodek velik potencial, je ob včerajšnjem odprtju poudaril ajdovski župan Tadej Beočanin.
6: Naša, bom rekel, glavna ambicija je seveda tudi promocija lokalnega gospodarstva, širitev glasu, bom rekel, naših podjetjih, ki spadajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
5: Dogajanje so popoldne odprli z nacionalno konferenco Zveze ljudskih univerz, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja.
7: Pogovarjali smo se predvsem o talentih, kompetencah in kako razvijati talente v organizacijah. Videli smo, da ni enoznačnih odgovorov, ampak da so stvari bolj kompleksne, kot se mogoče zdijo na prvi pogled. Dotaknili smo se tem, kot so umetna inteligenca, tehnologija in človek v ospredju.
5: Ajdovsko gospodarstvo je v zadnjih letih doživelo intenziven razvoj, z njim pa naraščajo tudi potrebe po novih kadrih in specifičnih znanjih. Prav zato je pomemben del Inkastre namenjen mladim.
7: Nadaljujemo že v petek, ko gostimo osnovnošolce 8. razredov. Takrat bomo odprli skupaj z več kot 30 podjetji vrata, kjer bodo lahko osnovnošolci spoznavali različne poklice, procese, ki se izvajajo v podjetjih, praktično ajdovska podjetja in pa njihove dejavnosti.
5: Osrednje dogajanje bo to soboto na ajdovskem letališču, kjer se bo predstavilo več kot 50 podjetij ter številna društva in organizacije. Obiskovalcem bodo približali tudi poklice prihodnosti. Na Ljudski univerzi Ajdovščina, ki dogodek organizira, pa že razmišljajo o njegovi nadaljni nadgradnji. Prihodnje leto bo namreč Inkastra praznovala 10. obletnico.
8: Danes jesensko, sivo in deževno, pa tudi vetrovno tukaj na Ajdovskem, temperature so pravkar dosegle okroglo 20 v Biljah in v Podnanosu, tako da ja, zaenkrat bolj skromne tudi temperature. No in danes bomo imeli približno tako še cel dan, torej plohe, nevihte, dež in burjo. Čez dan pa bo se segrelo tja do 25 stopinj, no jutri še naprej večino ima oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zjutraj med 14 in 17 stopinj, čez dan pa tja do 24, predvsem na našem koncu. Sobota, ja, neka mešanica oblakov in kakšnega sončnega žarka. V nedeljo bomo vseeno imeli nekaj več sonca, do večera, ko se bo pa spet pooblačilo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno in proti Ljubljani, pa tudi še naprej med Vrhniko in Brezovico. No, zaradi megle pa imamo zmanjšano vidljivost med Senožečami in Razdrtim. So pa ceste tudi mokre in spolzke, na nekaterih cestah se zadržuje tudi večja količina vode, tako da dejte prilagoditi vašo vožnjo, torej hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.

Ja, en lep dober dan vsem. Skupaj smo vstopili v drugo polovico desetih in pred marsikom je trenutno odlična in okusna malica, zato dober tek vsem, pa še eno kavico si potem na koncu lepo privoščite v miru. Pred nami pa še več odličnih četrtkovih hitov. Če bi radi ob malici slišali svojega, 041 760 300 napišite in vaša želja je moj ukaz.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Alenka Godec, tako borbeno, raje mi priznaj in dobrih 15 minut, k nam še manjka do 11. In ja, evo, Božič, mimo grede, ne vem, če štejete, je manj kot 100 dni proč, ne? In veste, kako zmerom rečemo otročkom, da morajo biti pridni, da jim Božiček kaj prinese, ne? No, mogoče bo to kmalo realnost, tudi če boste želeli se odpraviti na dopust. Ja, na Kitajskem bodo lahko nekaterim ljudem zaradi neprimernega vedenja omejili potovanja v tujino in to tudi za več let. Če si torej na njihovem seznamu taporednih, lahko kar nekaj časa ostaneš doma. Joj. In zdaj si predstavljate, da bi to uvedli pri nas, ne? Jaz mislim, da bi morali imeti na mejnih prehodih kar dodatno izmeno, posebej za tiste, ki so na dopustu malo preveč uživali, ne? Ker če bi za vsako napačno parkiranje, prerekanje z natakarjem, pa recimo rezervacijo brisače na plaži dobili prepoved potovanja, bi bila letos polovica primorcev na mest na dopustu doma. Tako da, bodte pridni, Božiček gleda, pa očitno dopustniška policija tudi.

0: Bryan Adams in legendarna Summer of 69, pri tebi pa ne morete biti ne pri miru in tudi prav tiho ne. Še slabih 10 minut k nasloči do 11. Na Robinu ostajate in Špela skrbim, da vam ni dolg čas v današnjem četrtkovem dopoldnevu, no naša Robinova ekipa pa pripravlja še zadnje malenkosti, da bo danes v Supernovi vse teklo kot namazano. In ja, dobesedno namazati je treba tudi naše kolo sreče, da bo teklo tako, kot je treba. Ja, evo, se že lepo maže, že lepo teče, tako da je v bistvu vse lepo pripravljeno na današnji dan. No, v Supernovi Mercator Ajdoščina bomo namreč tudi danes od 15. do 18. z vami, kjer bomo vrteli kolo sreče in lahko zadanete praktične nagrade, pa tudi Supernovino darilno kartico. Tako da, če bi zaželeli tudi vi zavrteti naše kolo sreče, ste lepo vabljeni, da skočite danes popoldne v Supernovo Mercator Ajdoščina in zavrtite. Srečno roko vam želim!
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.
2: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
8: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
9: Ročna izdelava in brez konzervansov.
8: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
9: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
11: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do devetih razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, pa je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premier Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, sonca sedaj kar en par dni ne bo ravno na spregled. Temperature trenutno okoli 20 stopinj, vetrovno je, deževno in oblačno in tako bo še cel dan, pa tudi jutri, ko bomo imeli zjutraj temperature okoli 14 do 17, čez dan pa okoli 24, tudi plohe in nevihte nas čakajo v jutrišnjem dnevu. No, v soboto lahko popovdne pride do kakšnega sončnega žarka, v nedeljo dopovdne sončno, popovdne in podvečer spet oblačno, tako da ja, jesen se je očitno uradno tudi vremensko že začela.
1: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Previdno, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. No, zastoji pa še naprej med Razdrtim in Postojno, pa tudi med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Ja, današnje vremenske razmere niso ravno najboljše za vožnjo, tako da ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je tudi večja količina vode, tako da prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram. Ko smo pa že pri slabih voznih razmerah, na primorske avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost tudi med Senožečami in Razdrtim. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep dober dan in dobrodošli v zadnji dopoldanski uri tega četrtka. 4 minute čez 11 imamo in sedaj pa napnite ušesa, ker bomo v nadaljevanju govorili o tem, kako veliko nam lahko povedo, ja, prav ušesa. V današnji oddaji gostimo naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je izdala priročnik o auriko... aurikuloterapiji, tako pa je šlo. Torej, metodi, ki uho obravnava kot zemljevid telesa. Ja, je uho res odsev dogajanja v telesu, kako lahko z dotikom podpremo njegovo ravnovesje in kaj imata pri vsem skupaj prste vmes tudi prehrana in bioritemska ura? Ja, pristuhnimo torej pogovoru, da vam ne bo nič ušlo mimo ušes.

0: Rosanski i Zin. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin, poslušate, dobar dan, vošče Martina Arčon, ki listam po knjigi. Z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, pravi Alja Mavrič, naturopatinja, ki je gostja na Radio Rubin. Priročnik o aurikuloterapiji, pa ilustrirani protokoli, kar 69 težav lahko rešimo, če upoštevamo nasvete, naturopatske nasvete, ki jih bo v nadaljevanju podala moja gostja Alja Mavrič. Najprej dober dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi najprej rada rekla, da aurikuloterapija in naturopatija ne nadomešča medicinskega zdravljenja, tako da te nasveti so pač kojena pomoč za samo pomoč za domačo uporabo.
1: Ampak učinkovita samopomoč, sodeč po tistih, ki so to že preizkusili, izdali ste knjigo, ampak za začetek. Jaz težko izgovorim to besedo, se pravi, kot sem začela, aurikuloterapija. Poslušalce zagotovo zanima, saj tiste, ki za to še niso slišali, kaj to pravzaprav je.
2: Aurikuloterapija, ta beseda izhaja iz besede aurikul. Aurikul je v bistvu uhelj. Če pogledamo uho, vidimo, da je dejansko kot fetus v maternici obrnjen z glavo navzdol, kjer so dejansko vse točke našega telesa. Povezane so z možgani in preko živčnega sistema.
1: Vi ste certificirana izvajalka. Kaj vas je motiviralo, da ste šli v to smer kot naturopatinja?
2: V sklopu naturopatske šole smo imeli tudi predmet aurikuloterapija, ki mi je večkrat hitro in učinkovito pomagala pri manjših težavcah in ravno zaradi tega sem jo začela bolj podrobno raziskovati in se izobraževati in dejansko bi rada to znanje predala naprej, ker je res učinkovito za samo pomoč.
1: Se pravi, težavah kot so, če smo bolj konkretni?
2: Pomaga pri recimo zmanjšanju stresa, za več energije, pri hormonskih neravnovesjih, za alergije, sploh te sezonske alergije so zelo učinkovite, pri raznih bolečinah, vnetih, nespečnost in podobno.
1: V knjigi so natančno opisani protokoli in zdaj vprašanje, a bom jaz to znala?
2: Večkrat dobim to vprašanje. V knjigi je zelo nazorno prikazano uho, točke in tudi dva grafa oziroma dve ušesi dodatni, s katerimi se lahko enostavno pomagate pri nameščanju.
1: Kaj pa, če zgrešimo točko?
2: Tudi to je pogosto vprašanje. Če zgrešimo točko, ni nič narobe, ker dejansko, če ne potrebuje telo delovanja na tisti točki, se ne bo nič zgodilo.
1: Se pravi, ne pomaga, ampak škodi pa tudi ne.
2: Tako, točno tako.
1: Po knjigi se bova še sprehajali, jo listali z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, pravi moja gostja, naturopatinja Alja Mavrič, ki je v knjigi napisala, da je ljubezen v ušesu. Zakaj temu tako, slišite po glasbi.

0: Priročnik o avrikuloterapiji, kot rečeno protokoli, 69 težav, naturopatski nasveti in ljubezen. Ljubezen, ki je v vašem primeru, Alja, v ušesu. Zakaj?
1: Ja, tudi v ušesu. Če damo dve ušesi skupaj, pridemo do, dejansko do oblike srca. Tukaj izhaja pač ta zadeva, ampak tudi iz dejansko res te pomoči, ki nam nudi avrikuloterapija.
0: Se pravi, mi damo tale magnetek, ki ga mimo grede dobimo ob knjigi, ne? Na dom, tako rekord, sicer se to verjetno kupi. Damo na uho, na določene točke in koliko časa potem ti magnetki, če jih tako poimenujeva, delujejo, da pride do mogoče razbremenitve?
1: Zdaj bi rada samo omenila, da imamo pač, ja, imamo sicer magnete, imamo pa največkrat se uporablja semena. Aha. Tako da z namestitvijo na te točke pustimo nameščeno en teden in učinek je pa različen. Imam stranke, ki jim je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev, ker je to odvisno od tega, koliko časa že težava traja, ali je ena zadeva akutna ali je kronična, potem je odvisno od osebe, koliko toksinov ima v telesu, tako da so pač različni dejavniki tukaj v ozadju.
0: Kako pa pravzaprav oseba ve, kje so tiste glavne težave, morda tudi s pregledom naturopatskim pri vas, je to kot dopolnilna metoda zdravljenja? Še bolj učinkovito, verjetno?
1: Ja, vsekakor je avrikuloterapija oziroma vse tehnike so bolj učinkovite, če delujemo na več področjih, tako da naturopatsko svetovanje je seveda priporočljivo. Na podlagi tega se namreč vidi, kje so šibke točke od določene osebe in potem da si lahko sama tudi pomaga za avrikuloterapijo doma.
0: Se pravi šibke točke, govorimo o šibkih jetrih, šibkem srcu, šibki vranici, so to ti v narekovajih, lahko rečeva problemi?
1: Ja, s tem so mišljeni ti glavni organi, oziroma tudi recimo vezivno tkivo ali pa kislina v telesu, to so pač šibke točke, ja.
0: Ampak to pa vidite s pomočjo pregleda oči.
1: Ja, točno tako. To se vidi z pregleda oči, tudi z jezika, podplatov, pač na več področjih vidimo te šibke točke. Ja.
0: In se pravi, podpora je tudi prehrana. V naturopatiji vedno govorimo o hrani, ki podpira zdravje, kaj ne?
1: Ja, točno tako je. V naturopatiji je hrana zelo, zelo pomembna, tako da jo je res smiselno upoštevati.
0: In na to temo tudi v nadaljevanju, torej kakšna je povezava med ušesi in telesnimi konstitucijami ter njihovimi deficiti, še več in podrobneje čez nekaj minut.

0: Robin, poslušate Naturopatinja Alja Mavrič z menoj v studiju in priročnik z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, v katerem pišete, Alja, tudi o povezavi med ušesi in telesnimi konstitucijami ter njihovimi deficiti. Pa si človek pravzaprav sploh ne more predstavljati, da gre tu za tako, bom rekla, konkretno povezavo.
1: Ja, res je, če potikamo ušesa oziroma pogledamo ušesa od drugih, bomo tudi videli določene razlike. Tako recimo jetrni deficit se kaže v zelo trdih ušesih, ki so bolj pogosta polna toksinov ali pa v mastnih ušesih, ker maščoba vemo, da je povezana z jetri. Potem ledvice govorijo o ledvični tipi ljudi imajo manjša ušesa, srčni tipi ljudi imajo precej večja, velika, rdeča ušesa bolj, pljučni bolj štrleča. Ni to vedno, ampak zelo pač pogosto.
0: Pa se že rodimo kot, ne vem, jetrni tip človeka ali to pridobimo z načinom življenja? Kaj botruje temu?
1: Ja, mi se že rodimo z določenim tipom. Je pa res, da oziroma ni nujno samo en tip, ponovadi smo kombinacija dveh ali pa celo treh različnih tipov. Je pa res, da se potem deficit razvije tekom življenja.
0: Se pravi, je odvisno od našega načina življenja, prehranjevanja, aktivnosti, stresa.
1: Ja, točno tako. Odvisno je pol res od teh dejavnikov, ki ste jih omenila.
0: Se pravi, vaš nasvet v prvi vrsti, če nekdo pride k vam, temelji na spremembi, če je ta potrebna prehrane, vključuje pa tudi aurikuloterapijo.
1: Ja, tako je. Na naturopatskem svetovanju se pač pogovorimo o težavah, pogledam oči, pogledam kot rečeno jezik, stopala in še par drugih točk in na podlagi tega svetujem jedilnik, na koncu pa je tudi aurikuloterapija kot ena podporna tehnika, ki traja pol še ta teden.
0: Kaj se v telesu pravzaprav dogaja, ko stimuliramo določeno točko ušesa? Ste se ukvarjali kdaj s tem?
1: Ja, stimulacijo točk na ušesih dejansko pride do povečane prekrvavitve tistega predela in vemo, kjer je več kisika, je tudi več zdravja.
0: Se pravi, s katerimi težavami morda se ljudje največkrat obrnejo na vas s težavami, ki pravzaprav jim vplivajo, rekla bom tako, na kakovo življenja?
1: Največkrat se obračajo prav z težavami, z raznimi bolečinami, z zmanjšanje stresa. Zdaj pred začetkom šolskega leta je super pomoč za zmanjšanje stresa tako otrok kot pač staršev, za lažje premagovanje stresa, bom rekla. Potem za te alergije, sploh sezonske alergije, nespečnost, hormonsko neravnovesje, veliko stvari lahko pomagamo.
0: Se pravi, tudi otroci so tisti, ki naj bi se posluževali tovrstnih pomoči, kot razumem.
1: Aurikuloterapija je primerna tudi za otroke, s tem, da je pri njih potrebna posebna previdnost.
0: Zakaj?
1: Zaradi tega, da se točke ne namesti na predele, ki so blizu ušesnega kanala, da slučajno si ne bi pomotoma pač zašlo.
0: Se pravi, svetujete raje strokovno namestitev, kot da se starš loti tega?
1: V knjigi je zelo natančno napisano, kako oziroma kje nameščati oziroma katere točke uporabiti oziroma ne uporabiti, da ne bi pač prišlo do težav. Tako imam pa specifično za otroke pripravljen tudi spletni tečaj, kjer še bolj natančno pač razložim, kaj je pomembno biti pozoren.
0: V knjigi se pravi 69 protokolov, kako ste prišli do te številke, je težav še več, pa ste vi se sfokusirali pravzaprav na tiste najpogostejše?
1: Težav je več, lahko pomagamo pri več kot 150 težavah. Ta številka je pa prišla z enim namenom, pač če uho pogledamo, je lahko številka 6 in številka 9, tako da, ja, to.
0: Se pravi, da je v tej knjigi veliko simbolike.
1: Ja, tako je.
0: Alja Mavrič ostaja v studiu Radia Rovin tudi po glasbi.

0: Ale Mavrič, kaj vas je vodilo, da ste pravzaprav napisali tale priročnik v aprilu, je izšel? Kaj je tisto, kar ste nam želeli podariti?
1: Ja, ravno ta želja, da si bi vsak lahko pomagal doma, na dopustu, kjerkoli, če potrebuje neko tako pomoč, ki si jo pač lahko nudi sam, ne da se takoj posluži raznih medikamentov.
0: Pa na začetku ste dejali, da aurikuloterapija ni nadomestilo za klasično medicinsko zdravljenje, se pravi, vedno priporočate pomoč z roko v roki?
1: Ja, seveda priporočam to pomoč z roko v roki. Kot rečeno, so pač te aurikuloterapijo svetujem za manjše težavce, s katerimi se lahko pomagamo doma. Če se stanje ne izboljša, je pa nujno pač medicinsko pomoč treba poiskati.
0: Katere težave imajo po raziskavah najbolj prepričljive rezultate morda ali po vaših izkušnjah?
1: Po raziskavah imajo najbolj prepričljive rezultate ravno zmanjšanje stresa. Tudi pri meni, pač v moji praksi je to zelo pogosto, pač pridejo stranke zaradi zmanjšanja stresa, poleg drugih težav.
0: Se pravi, je to kar prisotno, zdaj le v jeseni morda še bolj, ko se bomo morali odcepiti, odlepiti od ležernosti. In kaj priporočate čisto tako nekomu, ki se pri vas zglasi zaradi stresa oziroma težav, ki so posledica le tega, kateri so prvi tudi naturopatski nasveti?
1: Najprej je res, da je zdaj tak čas, kjer je pač stres nekoliko bolj prisoten, ampak je res, da je tudi pred novim letom, pa takoj po novem letu, pa pol pred koncem šolskega leta, tako da je dejansko stres zelo prisoten v naših življenjih in tudi zelo tak dejavnik, ki je odvisen od tega, kako ga ljudje sprejemamo. Ne? Nekdo ima lahko veliko stresa, pa ga dosti lažje sprejema in recimo tukaj je aurikuloterapija v veliko pomoč, ker ljudje lažje pol ta stres dejansko uravnavajo, predelajo na ta način. Vsekakor je pa tudi hrana zelo pomemben dejavnik, zaradi tega, ker če se prehranjujemo zdravo, bo naše telo bolj čisto in bomo zaradi tega tudi stres lažje prenašali. Če se nekdo prehranjuje z nezdravo hrano, rogliči in podobnimi zadevami, preveliko sladkorja, to pač povzroča stres v telesu, zato ker zakisa telo. Tako da hrana je recimo tudi eden tak dejavnik, aurikuloterapija, potem so tu razni prehranski dodatki, ki pomagajo lajšati stres, pa tudi sproščanje, lažja vadba. Tudi stres lažje prenašali. Če se nekdo prehranjuje z nezdravo hrano, rogliči in podobnimi zadevami, preveliko sladkorja, to pač povzroča stres v telesu, zato ker zakisa telo. Tako da hrana je recimo tudi eden tak dejavnik, aurikuloterapija, potem so tu razni prehranski dodatki, ki pomagajo lajšati stres, pa tudi

0: In zakaj je to tako zelo pomembno, mogoče tudi v povezavi s stresom?
1: Po kitajski medicini se vsaki 2 uri zamenja delovanje enega organa in smiselno je upoštevati to uro. Recimo zjutraj je čas želodca in vranice in v tem času je idealno, da imamo sladek zajtrk. Zdravo sladek zajtrk, to niso rogliči, to pač mišljeno kaše, sadje, po zimi suho sadje recimo, in s tem podpremo želodec in vranico in hkrati zmanjšamo možnost, da nas prime želja po sladkem popoldan. Potem je čas srca med 11 in 1, v tem času je idealno, da imamo kosilo, zato ker kasneje je čas tankega črevesja in v tem času se hrana že absorbira. Veliko ljudi ima pa ravno glavni obrok popoldan. Ne, ko pridejo iz službe. Potem pomembno je, da gremo spat do 11, do 23, ker se takrat začne razstrupljanje, žolčnik, jetra, proti jutru pljuča in ko je čas debelega črevesja, zjutraj pa je idealno, da odvajamo blato. S tem, ko se držimo teh ur prehranjevanja, pač olajšamo telesu, da se pol razstruplja tudi in tako naprej.
0: Na to temo še kakšno vprašanje, Alja, ampak še prej minuta ali dve za tole melodijo.

0: Se pravi, prehranjevanje po bioritemski uri, pri tem sva ostali. Ujela sem sladek zajtrk nekje do 9, pravite, potem kosilo med 11 in 13 uro, pa je pomembno tudi, kaj v tem času jemo, večera nekje do 19, kaj ne, se pravi, pomembne so ure, ampak verjetno je pomembno tudi, kaj zaužijemo.
1: Ja, vsekakor je pomembno tudi, kaj zaužijemo, je pa to res odvisno od vsakega posameznika, zato je naturopatija tako posebna, ker pač res gleda na posameznika. Zdaj, če naredim en tak povzetek na splošno, pač pomembno je, da imamo pri kosilu, mislim, ne samo pri kosilu, pri vseh obrokih, ampak pri kosilu veliko vlaknin. Vlaknine.

0: zdravi ogljikovi hidrati, po možnosti brez glutena, ampak nasvetujem brez glutenskih že pripravljenih izdelkov, beljakovina, ampak tudi tukaj so posebnosti. Recimo, če oseba ima težave z nihanjem sladkorja oziroma težave s presnovo sladkorjo ali pa da bi rada shujšala, odsvetujem uživanje beljakovin in žit v istem obroku oziroma krompirja. Pomembno je tudi, da niso preveč mastni obroki, sploh če so težave z jetri, ker v današnjem času je vse preveč maščobe v naši hrani. Pomembno je tudi popoldanski obrok, kakšno sadje do 15, kasneje ne, po potrebi tudi če kaj drugega, spet odvisno od sebe do sebe. Popoldne pa odsvetujem sladkarije, zato ker je takrat čas mehurja in ledvic in ta dva organa sladkarije pač motijo delovanje. Večerje pa je prav, da so čim bolj lahke, ampak ne samo lahke, tudi bazične, se pravi, da ne zakisajo telesa in tukaj govorimo predvsem o zelenjavi.
1: Se pravi, smo precej nasplošno, ko vidite ljudi, ki vas obiščejo zakisani, imamo veliko toksinov, so to težave, ki jih velikokrat spregledamo?
0: Ja, dejansko so današnja hrana je precej prvo osiromašena in drugo je to, da se ljudje premalo poslužujejo zelenjave, sadja, preveč hitre hrane in to pač vodi v najrazličnejše težave.
1: Ampak, ko pridemo k vam, date nek protokol prehranjevanja, ki naj bi trajal določeno časovno obdobje. Zakaj je pomembno, da pravzaprav to, ta način omejimo?
0: Čas prehrane po naturopatskih načelih je odvisen res od vsakega posameznika, od tega spet, koliko je časa težava traja, koliko je toksinov v telesu. Se pravi, nekdo, ki ima težavo, ki je bolj akutna, mu bo zelo bolj hitro pomagala, ko nekdo, ki ima kronično težavo in se je potrebno držati te prehrane več mesecev. Ne pa svetujem, da tudi po tem končanem času zdaj to prehrano popolnoma opustimo in pač jemo enako naprej. To naj bi bil stil življenja.
1: Se pravi, želite nas na nek način postaviti v red. Eni uspe prej, drugim manj, ampak drugim kasneje, ampak verjetno je počutje tisto, ki govori samo po sebi, kaj ne? Ko se ljudje vračajo k vam, kaj največkrat slišite?
0: Ja, res so različni tipi ljudi, nekateri se uspejo držati, nekateri potrebujejo malo več podpore, nekateri celo na začetku poskusijo, vidijo neko izboljšanje, ne uspejo nadaljevati, ampak se pol čez recimo eno leto vrnejo nazaj, ker je res tisto počutje, ki so ga občutili, bilo toliko učinkovito, močno, da so pač rekli, poskusim spet in takrat pol uspe.
1: Koliko pri tem, bom rekla, velja vaša beseda, motivacija, na nek način spodbuda, to je pomembno, kaj ne?
0: Ja, sigurno je energija tista, ki da eno popotnico. Je pa res, jaz razumem, da smo različni in da pač nekateri ne uspejo tudi zaradi službenih obveznosti in ne obsojam, ampak jih probam spodbuditi, da se pač poskušajo vseeno nekako spraviti v red, kot ste rekla.
1: Ampak je pomembno biti zelo dosleden ali lahko tukaj rečeva bolje nekaj kot nič?
0: Sigurno je bolje nekaj kot nič, nekako pa naj bi bilo to pravilo 80-20.
1: Se pravi 80 se držati nekih priporočil, 20% kršimo.
0: Tako je, je pa spet odvisno od posameznika in s kakšno težavo pride posameznik. Bolj ko je težava resna, kronična, bolje pač treba se držati, ko nekdo če pride bolj preventivno recimo, ker tudi take primere imam in to je zelo dobro došlo, da se pride v bistvu že preventivno preveriti, katere so predispozicije, da se pač niti ne pride do težavno.
1: To je bilo moje naslednje vprašanje, ali je dobro, da naredimo en check-in, tudi če se dobro počutimo. Alja Mavrič, še nekaj minut nama je ostalo, ampak pustiva zdaj le najprej, da spregovori glasba.

0: Radio Robin, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Alja Mavrič, z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, kako zelo ste, bom rekla, ponosni na ta vaš priročnik? Je to prvi in zadnji? Načrtujete še kaj podariti tistim, ki jih skrb zase še posebej zanima?
1: Ko sem pisala priročnik oziroma ga zaključevala, sem tako malo razmišljala in rekla, ne, sej to je, nimam jaz več kaj pisati, ampak malo pol po enem tednu sem že imela novo idejo, tako da mogoče bo prihodnjem še kakšna knjiga.
0: Se že veselimo, Alja, ampak ker sva pri stimulaciji določenih točk, če bova pravzaprav zaključili s tem, za kar sva pravzaprav se danes srečali, torej aurikuloterapijo, je še posebej pomembno izpostaviti, da stimulacija določenih točk ne nadomešča slabe prehrane, ne nadomešča premalo spanja, ne nadomešča kroničnega stresa, ampak je na nek način podpora, da se hitreje telo uravnovesi, kaj ne?
1: Ja, točno tako. Aurikuloterapija je ena podpora, ena dodatna pomoč, vsekakor je pa treba delovati, že aurikuloterapija deluje celostno, ampak še bolj celostno, kot rečeno, tudi s prehrano, dodatki, masažami, če je potrebno, kakšnimi kopeli, oblogami in podobnimi tehnikami.
0: Kaj moramo vedeti, morda en nasvet, preden se sami lotimo aurikuloterapije?
1: Pomembno je to, da recimo nosečnice aurikuloterapije do 36. tedna ne izvajajo. Po 36. tednu, ko je nosečnica pripravljena na porod, pa je aurikuloterapija tudi za njo primerna. Drugače, ko sami izvajamo aurikuloterapijo, oziroma ni nujno, da začnemo dejansko prav za aurikuloterapijo z nameščanjem semenk oziroma magnetkov, lahko dejansko začnemo samo masažo. Se pravi, jaz svetujem, da zjutraj že v postli sami naredimo eno samo masažo ušesa, ker dejansko s tem, ko zmasiramo svoje ušesa, poženemo energijo po celem telesu, glede na to, da uho predstavlja celo telo. In s tem bomo začutili več energije in lažje vstopili v nov dan. To je recimo ena taka stvar, ki jo lahko naredi vsak zjutraj. Če je pripravljena oseba malo več, pa svetujem aurikuloterapijo, mogoče na posamezno točko, ni potrebno za več točk, postopoma.
0: Lahko rečemo, da se skozi to metodo samozdravljenja vaše razumevanje telesa skozi vsa ta leta spremenilo?
1: Ja, sigurno, iz leta v leto se pa človek nekaj nauči, tako da jaz to tudi pol predajam strankam na tak način in ja, se polni tega znanja, ni nikoli dovolj.
0: Pa je več takih, ki pridejo k vam, bom rekla, s temi začetnimi težavami ali več s kroničnimi? Kaj je tisto, kar opažate med ljudmi, ki vas obiščajo?
1: Je prav različno. Ne morem reči, da je več enih ali pa več drugih. Je dejansko zelo razporejeno, od otrok do starostnikov.
0: Ampak verjetno res pridemo, ko že imamo določene težave, kaj ne?
1: Ja, res je, da večina ljudi pride že z nekimi težavami, čeprav kot že preomenjeno je veliko boljše, če bi naredili en check-in že prej, da bi sploh preprečili karkoli.
0: Ne morem mimo vprašanja, kateri so vaši rituali, ki vam pomagajo, da ohranjate, bom rekla, dobro počutje, če se tako le izrazim.
1: Moji rituali so seveda naturopatski in sicer aurikuloterapija je prva, ki se jo poslužujem, poleg prehrane že vsa ta leta. Prehrana je res pomembna, potem razni dodatki prehranski, s katerimi ne pretiravam, potem obloge, recimo ricinusova obloga, pa samomasaže, bahove cvetne esence, celične soli, različne.
0: Kaj bi želeli, da ljudje ob branju vašega priročnika razumejo o svojem telesu?
1: Rada bi, da se začnemo zavedati, da imamo moč v sebi, ki nam lahko pomaga pri najrazličnejših težavah. in da si z majhnimi spremembami lahko veliko pomagamo pri svojem zdravju.
0: In pri teh spremembah, rekli ste, veliko je protokolov, najosnovnejši morda, če zaključiva za začetek že masaža ušesa za dobro jutro.
1: Ja, super je, če naredimo samo masažo ušesa za dobro jutro in s tem polne energije začnemo nov dan, tako da poskuste že jutri zjutraj.
0: Morda je prav september čas nekega, bom rekla, novega začetka. Če bi morali dati 3 priporočila, 3 nasvete, kaj naj ljudje zdaj le v teh jesenskih dneh naredijo drugače, kot morda v poletnih, nekoliko brezskrbnih dneh, katere 3 bi izbrali?
1: Glede na to, da smo zdaj v času vranice, bi svetovala, da naj začnejo s toplim zajtrkom. Kaše, recimo prosena kaša, ajdova kaša, zelo krepijo vranico, kakšen datelj, kuhano jabolko lahko v kašo. Potem pa naj tekom dneva dovolj pojedo, da ne bodo večerje preobilne. To je druga zadeva in tretja zadeva je ta, da naj bojo večerje zelo lažje in bazične, se pravi zelenjavne, z tople, spet tople, se pravi zelenjavne juhce.
0: Hvala, Alja Mavrič. Ljubezen je v ušesu, to je stavek, s katerim bova rekli naslišanje ob drugem priročniku, ki ste ga pravzaprav takole počrto napovedali, tako da vas bomo držali za besedo in še kdaj povabili v naš studio. Hvala lepa in vse dobro želim.
1: Najlepša hvala za povabilo in lepo zdrav vsem poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rovinj.

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
6: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec ji je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Donald Trump pa Evropski uniji grozi z visokimi carinami zaradi njenega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije poudarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomur. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116-111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
3: Posluši. Znaš našteti vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Danes smo pa že kar jesensko oblečeni v tem vremenu. Ja, temperature trenutno niti do 20 ne gre, največ 19 v Delenju pri Ajdovščini. Tako da ja, danes bo treba kakšno jakenco čez, pa definitivno dežnik. Še celo popovdne nas namreč čakajo plohe in nevihte. Oblačno in sivo bo tudi jutri, zjutraj temperature med 14 in 17, čez dan okoli 24. Še naprej bodo namreč pri nas plohe in nevihte. No, v soboto bo sicer najprej še oblačno, čez dan se bo sicer malo razjasnilo. V nedeljo pa nekaj sonca, ampak ne veselite se prehitro. Zvečer se bo spet pooblačilo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Koda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Tam že nastaja zastoj, tako da previdno prometna nesreča, torej na primorski avtocesti. No, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi podrtega drevesa oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. No, nekaj zastojev pa tudi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti ljubljanskem koncu, no v obratni smeri proti Kopru pa gre bolj na počasi Meduncem in Ravbar Komando. Ja, ceste so mokre in spolzke, prihaja tudi do nalivov, tudi do večje količine vode na naših cestah, zato ekstra previdnost danes res ne bo škodila. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lep pozdrav, kjerkoli že ste. 4 minutke čez 12. Dober tek vsem, ki ste se že uspeli usesti k kosilu. Verjamem, da že lepo diši. Špela še vedno v vaši popoldanski družbi. In če ste mislili, da je za dobro formo nujen fitness, imam danes za vas eno precej cenejšo alternativo. In glede na sezono je morda niti ne bo tako težko najti. najti. A kaj imata skupnega? Gospodinska opravila in telovadba, povem po glasbi. Prvi pa bo uro otvoril George Harrison in I've Got My Mind Set on You. Dober dan in lep četrtek.

Megan Trainor, nam je delala družbo tudi dobrih 10 minut, čez 12, Špela pa vam delam družbo še naprej na valovih Radio Robin in jam danes res ne bo kaj dosti zajet ven. Jaz sem šla že ne trikrat in vsakič sme premočilo do kože, tako da ja. Če ste mislili, da je za dobro formo nujen fitness ali pa kakšen tek zunaj po kakršnem koli takšnem drugačnem vremenu, imam za vas dobro novico. Očitno lahko trenirate kar doma. Ja, sesanje, pomivanje, obešanje perila, podobna opravila so namreč lahko čisto spodobna oblika gibanja, sploh če večino časa v službi presedimo. Ampak glede na to, da je recimo sedaj sezona drv, ne? Mislim, da se jaz lahko za kakšen mesec fitnessi kar odpovem. Ne? Sem zadnje dni delala malo tam v gozdi z možem in mojim očetom drva in me danes boli vse, kar imam. Vse od ram do noh, do hrbta, vse. Tako da, če me kdo vpraša, ali sem bila ta teden, ki je športno aktivna? Sem. Zelo. Ponosno povem. Samo trenerju se trenutno reče metrca.

Ja, nekaj tehničnih težav se zgodi, pride z vremenom. Špela še vedno z vami in 17 minut čez 12. In ja, evo, pevec Harry Styles očitno še nima dovolj koncertov. Ja, svojo svetovno turnejo Together Together je namreč podaljšal še v leto 2027. Dodal je kar 25 novih koncertov po Severni Ameriki in ja, za vse oboževalce tukaj po Evropi, tudi na naš konec bo prišel, torej v Evropo. In ker je danes očitno dan za Harryja Stylesa, gremo malo nazaj v leto 2020, ko je izdal komad, ki ga verjetno poznate vsi, Watermelon Sugar, pa se posladkajmo.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine. Ni sončnih žarkov in res danes, ne glede kako se trudijo priti skozi oblake, jih ne bomo videli. Špela še vedno z vami in še slabih pet minutk imamo do polovičke ure. V nadaljevanju pa skočimo tudi v Miran, kjer so sedaj, kot kaže, uspeli umiriti voznike. Kaj prinaša investicija, ki so jo danes slovesno predali namenu, pa slišite čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiran. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
8: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
10: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
15: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Pivici okna, rehal sinigo.
17: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
18: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
19: Lasne jedi, za prste obliznit.
18: Kje pa?
19: V gostilni Zvezda v Solkanu.
18: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
19: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
18: Gostilna Zvezda v Solkanu.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Mirnu so namenu predali prenovljen odsek državne ceste, ki teče skozi kraj. Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju, ki bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Župan Maurici Humar.
21: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek takrat ob izgradnji mostu, zdaj smo ga...
0: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Mirnu so namenu predali prenovljen odsek državne ceste, ki teče skozi kraj. Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju, ki bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Župan Maurici Humar.
21: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek.

0: kažejo uspodbudne rezultate.
1: Prejšnji teden smo tudi imeli vklopljene Vi vozite in smo bili kar zadovoljni. En merilec je kazal poprečno hitrost 32 km na uro, drugi pa 28 km na uro. In verjamem, da bodo ti ukrepi tudi v bodoče učinkovali, tako da bodo zaščiteni pešci, po drugi strani pa tudi vozniki, saj voziti po urejenem cestišču je to bolj varno.
0: Poleg tega je direkcija za ceste v okviru vzdrževalnih del tudi na novo preplastila ta del vozišča, ki je sedaj tako bolj varen tudi stališča voznikov. Sicer je investicija v obnovo tega dela ceste znašala nekaj čez 200 tisoč evrov. Pred dobrima dvema letoma je občina kandidirala na razpisu takratnega ministrstva za okolje, prostor in energijo ter preko podjemnega sklada pridobila 95 tisoč evrov. Ostali del je financirala iz svojih zalog.
2: Ja, danes boste resnično povsod potrebovali dežnike, no tukaj na Vipavskem pa jih še ekstra držte, ker piha tudi šibka burja zaenkrat, ampak se zna malo okrepiti, torej danes res ne bo ravno dan zajetke dosti ven. No jutri še naprej oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj okoli 14 do 17 stopinj, čez dan pa tja do 24. No v soboto bo sicer najprej še oblačno, potem se zna malo popovdne razjasniti, v nedeljo pa ravno obratno, dopovdne sonce, popovdne oziroma proti večeru pa spet oblaki.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Previdno na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas v smeri Vrtojbe, no zastoji pa kot ponavadi na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, no v isti smeri tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, proti Kopru pa gre bolj počasi med Uncem in Ravbar komando. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, so pa ceste mokre. In spolske, zato ekstra previdnost tudi danes ne bo škodila.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: Smo že v drugi polovički 12.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Še več odličnih hitov pred nami, če bi radi slišali svojega. 041-760-300. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Poti и Нобдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Še en hit letošnjega leta, Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, in na dobrih 10 minut še imamo do 13. Na Robinu ostajate, Špela pa skrbim, da vam v današnjem četrtkovem zgodnjem popoldnevu ni kar nič dolg čas, no naša Robinova ekipa pa pripravlja še zadnje malenkosti, da bo danes v Supernovi vse teklo kot namazano. In dobesedno namazati je treba tudi naše kolo sreče, da bo teklo tako, kot je treba. No, v Supernovi Mercator Ajdoščina bomo namreč tudi danes od 15. do 18. z vami vrteli kolo sreče, kjer lahko zadanete praktične nagrade in tudi Supernovino darilno kartico. Tako da ja, če bi želeli tudi vi zavrteti naše kolo sreče in si pridobiti super nagrade, skočite danes popovdne v Supernovo Mercator Ajdoščina. Dež bo, tako da kam lepše kot jeti malo po trgovinah, in dejte zavrteti naše kolo sreče. Srečno roko vam želim.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.
2: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se jeblja obrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Aja, kondijo, so na visokih obratih zaključili 12. uro od našega druženja, takoj po 13. pa malo romantike. Wet, wet, wet in love is all around prihaja že čez nekaj minut, zato seveda ostanite z mano še naprej.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Petrol medtem sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, danes sedajte držati raje noter na suhem, drugače pa dežnike vedno sabo, še v popoldnevu nas čakajo plohe in nevihte. Na našem koncu bo zapihala tudi šibka do zmerna burja. Jutri pa, ja, zelo pogosto, zelo podobno, plohe in nevihte in zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan pa vse tja do 24. No, več sončnih žarkov v soboto in nedeljo, ampak tudi takrat se še obetajo tudi oblaki.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez hujših težav, gre pa seveda bolj po polžje na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno in Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane, v obratni smeri proti Kopru pa še Meduncem in Ravbar Komando. Gosto je tudi na lokalnih cestah Senožeče, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika in Pivka Postojna. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, so pa ceste mokre in spolske, zato ekstra previdno pa bo šlo.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, lepo pozdravljeni in lep četrtek vam želim, 3 minutke čez 13. Že imamo, skupaj smo vstopili v novo popoldansko uro. In ja, služba počasi gre k koncu, tudi za današnji četrtek in vikend je že na vidiku. Kaj pa, če bi lahko za nekaj časa službe kar izginili in vse bi bilo po rehalcah, noben vas ne bi grdo gledal. In ne dopust, ni nedopust, ne bolniška in ne odpoved. Ja, obstaja nam rečena precej zanimiva možnost, ki bi jo marsikdo z veseljem preizkusil in o tej možnosti vam povem že čez dva hita. Prvi pa prihajajo Wet, Wet, Wet z njihovo romantično Love is all around. Ljubezen je vse naokoli, tudi na valovih Radia Robin. Dober dan in lep četrtek.

Še ena legenda, Patrick Swayze in She's Like the Wind na Robinu. Špela, ostajam z vami in me zanima, a ste že kdaj slišali za mini penzijo? Ja, če ste za ta pravo penzijo še premladi, za normalno življenje pa malo preutrujeni od vsega, očitno obstaja torej rešitev. Ja, mini penzija. Ideja je, da si v življenju vzameš krajše obdobje odmora od dela. Zdaj, po želji, par mesecev, leto, dve, lahko se odločiš za potovanje, za kakšen osebni projekt, za čas z družino, za dodatno izobraževanje ali pa preprost zato, ker si rečeš, zdaj pa mal ne bom delal, ne? Ben, in po se vrneš na delo, ko da ni bilo neč, ne? In pravzaprav se mi zdi, da smo do takih idej prišli, ker se danes vsi želimo nekaj, česar imamo vedno manj in to je časa. Je časa zase, za družino, za stvari, ki v bistvu niso povezane s službo in meni se to zdi, sliši super, res, samo jaz bi imela poljeno težavo, ne? Ker ko enkrat ugotoviš, da je lepo nič delati, ne? Zakaj bi se sploh še vrnil, ne? In pomeš še eno pomembno vprašanje. Kdo bo vse to plačal? Haha.

0: Še več odlične glasbe na Robinu in skoraj 20 minut k čez 13. imamo Špela, sem še vedno z vami in me res zanima, kaj boste kaj počeli v soboto. Ja, če še ne veste, kam bi se dali, vam dam eno idejo. In Kastra bo na Ajdovskem letališču in letos je vse skupaj pod geslom Človek je gonilo inovacij. Na letališču pa vas čaka res ogromno stvari, več kot 50 podjetij, robotika, akrobatsko zabijanje košu z Dunkin' Devilsi, otroci, Troška predstava, pevski, plesni nastopi in seveda tudi mi Robinovci. Mi bomo tam z musko, vi pa pridite malo pogledat, kaj vse se dela in ustvarja v naši bližini. Pa še nekaj, tri obiskovalci boste lahko šli domov z malo bolj posebno zgodbo, ker bo tradicionalna že in Kastrina nagradna igra podarila tri brezplačne polete z letalom. Tako da ja, če imate radi letala, podjetništvo, tehnologijo in seveda dobro družbo, ali samo iščete razlog, da v soboto ne ostanete doma, se vidimo na Inkastri.
1: Dan ajdovske industrije in podjetništva. Inkastra. Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: In doktor sprašujejo, have you ever seen the rain? A si že kdaj videl dež? Ma ja, kakšno minutko nazaj pa smo v selih videli par kapelc. Špela še vedno z vami in še 4 minutke imamo do polovičke ure. In sedaj v nadaljevanju prihaja vprašanje, zakaj je pomembna preventiva in kaj nam lahko povzročijo nenalezljive bolezni. Ja, to so nam povedali ob dnevu odprtih vrat v zdravstvenem domu Nova Gorica. Podrobnosti pa slišite v nadaljevanju.
1: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan Ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
6: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
14: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
16: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
18: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice. Po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media. Polje 20 Šempeter. In minusmedia.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nenalezljive bolezni so danes velik izziv. Preventiva je zelo pomembna, varnost pacientov pa je poleg zdravljenja primarna skrb zdravstvenih ustanov. To je današnje sporočilo dneva odprtih vrat, ki ga je poleg Šempetrske splošne bolnišnice dr. Franca Derganca pripravil tudi zdravstveni dom Nova Gorica. Preventivnih pregledov se je treba udeležiti, kljub pomislekom, strahovom in skrbem. Prav nenalezljive oziroma kronične bolezni so tiste, ki povzročajo največ obolevnosti, včasih tudi smrti, direktorica Novogoriškega zdravstvenega doma Petra Kokoravec.
10: Vsa preventivna dejavnost je tista, ki nekako nam pomaga ohranjati zdravje. Je pa res, da na srečo imamo v naši državi tudi preventivne programe. To so Dora, Zora in Svit. Prihajata še Luka in Peter v prihodnosti, vendar trenutno so ti trije, ki sem jih naštela in so programi, ki nekako zdrave ljudi jim omogočajo ciljan pregled za določene bolezni, zato da so odkrite pravočasno, tudi pravočasno zdravljene, zato da omogočimo popolno ozdravitev in je s tem kvaliteta življenja popolnoma enaka.
20: Ne smemo pozabiti, da v skupino preventivnih programov spadajo tudi cepljenje.
10: Peter v prihodnosti, vendar trenutno so ti trije, ki sem jih naštela in so programi, ki nekako zdrave ljudi jim omogočajo ciljan pregled za določene bolezni, zato da so odkrite pravočasno, tudi pravočasno zdravljene, zato da omogočimo popolno ozdravitev in je s tem kvaliteta življenja popolnoma enaka.
20: Ne smemo pozabiti, da

0: Gorica odnos med ustanovo, njenimi zaposlenimi in pacijenti prepoznavajo kot dobrega.
1: To izhaja iz vsakoletne ankete, torej med uporabniki naših storitev, ki izkazujejo, da so z našimi storitvami zadovoljni ali zelo zadovoljni. Več kot 90% uporabnikov naših storitev vsako leto pove, da so z storitvami, ki so jih bili deležni pri nas, zadovoljni ali zelo zadovoljni.
0: Kot rečeno, skrb za varnost pacijentov je na lestvici takoj za zdravljenjem. Vsi v zdravstvenem domu se zato trudijo in k temu stremijo, dodaja Kokoravec. Za konec poudari, da je preventiva vselej boljša kot kurativa in vedno je zdravje boljše ohranjati, kot ga popravljati.
2: Ja, danes ne s temperaturami, ne z soncem nismo ravno zadovoljni. No, temperature približno od 17 do 20 stopinj, tako pa bo šlo. In danes bo bolj sivo, oblačno, deževno in tudi vetrovno tukaj na Vipavskem. Jutri precej podobno, jutranje temperature okoli 14, čez dan pa tja do 24 s posameznimi plohami in nevihtami. No, več sonč vseeno za vikend, ampak ne veselite se prehitro, tudi oblaki bodo prisotni.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na našem koncu, kljub vremenskim razmeram brez hujših težav, sicer gre bolj na počasi na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno in Meduncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi Meduncem in Ravbar komando v smeri Kopra, ampak tega smo pa itak že vajeni. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, da lahko sporočim naprej ostalim šoferjem. Srečno!
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 4 minutke čez 1,5.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, še več dobre glasbe pred nami. Prvi začenjajo paket 4 Nickelback in Rockstar.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj glasbe.

Miran Rudan še vedno išče svojo Lauro v zaključku paketa štirih, še točno 10 minut, k nas loči do 2, Špela pa še vedno z vami. In ja, najprej nas udarijo cene goriva, ne? Zdaj pa nas udari še pivo. Ja, človek se res vpraša, kaj si bomo še lahko privošli brez kredita. Na Oktoberfestu bo letos liter piva v poprečju stal 15,61 €. Tako malo za primerjavo, leta 85 je stal liter piva samo 3,20 €. Tako da imamo zdaj skoraj 5-krat višjo ceno piva. In evo, če greš s prijatelji samo na eno pivo, si lahko hitro na 30 €, pa če niti nisi nič pojedel. Tako da se mi zdi, da se bo kar hitro zdaj kašen vklapi najdu, ker ne bo te vdati za rundo, pa se mu bo zapelo takole.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
4: Za lepše otroške dni evitas.si.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
7: Polavček.
8: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
9: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
12: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
15: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Jesen je odličen čas za nova okna.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
17: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Wolfsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr, za katerega igra od leta 2023. Po medijskih poročilih je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada. Če bo posel izpeljan, bi tako lahko postal igralec in hkrati eden od lastnikov svojega kluba.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, do večera se boje padavine po regiji kar lepo umirile in se po noči tudi ustavile. Zjutraj pa nas čaka nova pošiljka, tako da ne spravlja dežnika prehitro. Do najmanj 16 stopinj se bo ohladilo, jutri pa z burjo spet ogrelo do največ 24. Trenutno pa 18 v Edrijanu, 17 v Tolminu in 16 v Sežani.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ceste so mokre in spolske danes, vem, da veste, ampak previdno, da ne bo kakšne nepotrebne nesreče, sploh če ste na poti proti Ljubljani, ker imamo na avtocesti zastoje med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Prav tako pa zastoje v nasprotni smeri pred priključkom Postojno. Počasi in varno na poti, če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da nam sporočite na nič 80 22 55.
12: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
14: Radio Robin.
7: Dobar dan, sem na Robinu, Jakobom z vami danes. Naša voditelja Uroš in Suska pa se že pripravljata v supernovi Mercator Ajdovščina, kjer bomo danes z vami lovili krasne nagrade s supernovinim kolesom sreče. Ja, vabljeni v njeno družbo do šestih, tukaj pa poskrbimo za muziko. Kaj ti zavrtim? Nič 41, 760, 300. Do takrat pa komad, ki je bil izdan na današnji dan. George Thorogood in Bad to the Bone. Dobar dan. Dobar dan.

0: Nick Kershaw, The Riddle, da si polepšamo ta si v popovdan z muziko. In ko smo ravno pri muziki, danes, dragi moji, praznuje tisti, brez katerega ni silvestrskega večera, slovenski glasbenik in pevec, eden in edini, on. Alfi Nipič. Alfi, živjo!
1: Ja, hvala.
0: Vse najboljše.
1: Hvala, ja. Da
0: kako si drugače?
1: Ja. Kako bi rekel, čisto kratko letom primerno.
0: Ja, 82 svečk že, ja, že pihaš, ja. Danes. Ja. Drugače, ja. Kako boš kaj praznoval, Alfi? So kakšni plani? Kako boš kaj praznoval?
1: Danes, normalno doma, jutri pa imam veliki koncert. Tu v moje občine. Pride ogromno drugih glasbenikov tudi, pa drugih pevcov. Pa bomo posedeli dve televizijski oddaji.
0: No, super. Super, danes pa s kakšno torto mohoče, ali kako? Ali bo bolj umiril pri tebi?
1: Niti torta ne bo. Bolj umirjeno.
0: Bolj umirjeno, pravilno. A imaš drugače kakšno željo za rojstni dan, ki nam jo lahko zaupaš?
1: Željo za rojstni dan naj ne zgleda izrabljena fraza, ampak je zdravje, ne?
0: Evo,
1: sicer tega. Jaz malo prehlajen danes, ampak to je malenkost, mislim.
0: Tako je, tako. Ja. Tu je malenkost in zdravja res nikoli ne sme manjkati. Alfi, lepo praznuj, se dobro ti želim in še na veliko, veliko takih.
1: Res najlepša hvala, če imate to pesem, sam zdaj tu sedim, ne vem, če je, mogoče
0: ja.
1: Pa je. Danes res mogoče sam zdaj tu sedim, ampak uživam, ker je bolj umirjeno. In na resen dan pač prviš malo oddahniti, ne?
0: Tako je. No, ja. Super, Alfi. Pa jo bomo zavrteli tudi na Robinu.
1: Ja.
0: Alfi, uživej. Lep dan.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija, Robin. In upam, da se tudi lahko, ne samo slišimo, da se mu tudi videli, ne?
0: No, super. Ja. Jaz tudi. Enako upam.
1: Ja.
0: Alfi,
1: ja.
0: Lepo praznoj. Živej.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav iz totega bicirka.

0: Robbie Williams, Love My Life, na Robinu smo, Jakob z vami. Na današnji datum je 76. NASA razkrila svoje prvo vesoljsko plovilo Enterprise. Zdaj leta 2026 pa že strmoglavljajo naše rakete na Luno. Del smo prišli. In če vas zanimajo take stvari, letala, roboti ali pa mogoče košarka in akrobacije, nas prav to čaka to soboto na letališču v Ajdovščini, kjer se bo tudi letos odvil dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra.
1: Ja, je kar lepo, zdaj vidim, danes je veliko podjetij, včeraj so bile pa osnovne šole. Ne? Je lepo, lepo, da se to dela vsako leto, ker imajo privatniki možnost dobiti nove delavce.
2: Odlično, super je, super, zelo dobro. Predstavitve vseh podjetij, ki so se zelo dobro pripravila, vsako leto so boljši.
3: Da vidiš različna podjetja in da spoznaš več, ker nisi vedel, da niti obstajajo take stvari. Pa hrana. Pica je odlična.
0: Ja, poleg hrane pa se bo predstavilo več kot 30 podjetij, med vami pa bomo tudi Robinovci. Mi bomo poskrbeli še za muziko in dobro vzdušje, tako da vabljeni, da se nam pridružite in da malo pokramljamo. Se vidimo.
4: Dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: Bon Jovi in Always, komad, ki ga je Bon Jovi ustvaril za film, potem pa je film videl in mu je bil tako za nič, da jim ni pustil uporabiti komada. Jakob, ostajam z vami, v nadaljevanju pa skočimo na Tolminsko, kjer bo v kratkem nastala nova stanovanska soseska. Kaj ta prinaša in koliko bo stala tudi ureditev, vse izveste čez nekaj trenutkov.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Auto in.
12: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
11: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
13: Kako si vesela?
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda.
15: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Tolmin je v naselju Žabče pristopila k večji izvedbi komunalnega opremljanja na območju, kjer bo zrasla nova stanovanjska soseska z vsaj 12 novimi zazidljivimi parcelami. Skupna površina gradbenih parcel znaša slabih 9000 kvadratnih metrov. Gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje pa je bilo pridobljeno letošnjega aprila. Uroš Košir, predstavnik podjetja RealP.
19: Pretežno bodo tam stale enodružinske hiše. Komunalna se opremlja 15 gradbenih parcel, od tega je 12 prostih in 3 so že pozidane oziroma delno pozidane, kjer pa se lahko še zmeraj nadgradi glede na določila samega OPPN-ja. Skupna površina gradbenih parcel znaša 8800 kvadratnih metrov, na njih je pa za OPPN predvideno, da se lahko pozidajo do 11972 kvadratnih metrov bruto tlorisnih površin, to je tist maksimum, ki verjetno v praksi nikoli ne bo dosegljiv, ampak OPPN to omogoča. mogoča. Tudi tiste parcele, ki so danes že pozidane, lahko še dogradijo objekte.
18: Svetniki so potrdili program opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo. Uredilo se bo novo cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje v skupni vrednosti približno 817 tisoč evrov. Slabo tretjino bo prispevala občina, preostanek bodo pokrili investitorji s komunalnim prispevkom in 30-odstotno subvencijo tolminske občine.
19: Brez sofinanciranja občine Tolmin za neko hišo 200 kvadratnih metrov bruto tolmske površine na 600 kvadratnih metrov parcele bi prišel ta komunalni prispevek 26.400 evrov. Medtem, ko se sofinanciranje 30% strani občine, se ta znižena približno 18.500 evrov.
18: Prav OPPN za novo stanovanjsko sosesko pa je omogočil tudi nadaljevanje urejanja komunalne ureditve v preostalem delu Žabč. Dela se bodo septembra preselila tudi v severni del vasi, kjer bodo zamenjali kanalizacijo in vodovod ter pripravili vse potrebno za električno infrastrukturo. Obe naložbi sta skupaj vredni približno 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden junija prihodnje leto. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas, z izjemo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualne rešitve.
0: Ja, povprečnih 17 po regiji trenutno, do jutra se bo ohladilo do najmanj 16 stopinj, čez dan pa spet ogreje.
18: Ček del pa je predviden junija prihodnje leto. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas, z izjemo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualne rešitve.
0: Ja, povprečnih 17 po regiji trenutno, do jutra

0: INR, individualni naložbeni račun. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 3 minutke čez 2:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robi.
2: Ja, 20. september se bliža, ki pa je eden tistih datumov v Sloveniji, ki ima največ ljudi rojstni dan na ta datum. In spet bo treba v šoping in podarila in čokolace. Zato pa Robinovci spet delimo nagrade in super novine kartice v Ajdovščini. Ja, Suska in Uroš bosta s kolesom sreče do 6 danes v vaši družbi. Skočite jih pozdraviti in zavrteti kolo. Do takrat pa naši Joker Autovci in Odsevi sonca. Uživajte!

0: Dusk till dawn, od mraka do zore, tako kot muzika na Robinu. Jakob z vami. A si zamislite, da ste eden najbolj poznanih in bogatih ljudi na svetu in vas kljub vsem varnostnikom in sefom ropajo nonote. Ja, to se je leta 2016 v Parizu zgodilo Kim Kardashian, kjer so isti strici, stari med 60 in 70 let, udrli v stanovanje, jo zvezali in ji pobrali za 5 milijonov nakita. Zakaj to govorim? Ker ta nakit ni bil nikoli najden. In po skoraj 10 letih je zdaj sodišče končno odločilo še o odškodnini. In Kim Kardashian je dobila... En euro je zahtevala sama, simbolično, ko plača na študentskem servisi.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.

0: teraz sú Malí Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
2: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
15: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
16: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilans.si.
17: Lasne jedi. Za prste obliznit.
15: Kje pa?
17: V gostilni Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
17: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Beatles in All My Loving, najljubši komad Johna Lennona, med vsemi, ki jih je napisal Paul McCartney, naslednji pa, lejte, da nas spomni na sončno soboto pred nami. Džavoli in sunčan dan, še prej pa tudi o tem, ali bomo letošnjo zimo lahko smučali tudi na Lokvah. Bo zapadlo kaj snega ali bo zima bolj zelena? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalce pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti sabotaž in vohunjenja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in naj o opažanjih obvestijo pristojne. In zdaj vprašanje. Bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko pliva na vremensko vzorce po svetu.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, če imate novo frizuro, nove čevlje ali pa ste pač z cukrčka, dejte se raje držati pod streho danes, ker zna še popadati, drugače pa kar dežnike s sabo. Po noči ga sicer ne bomo rabili, ker se bo vreme umirilo, zjutraj pa burja in plohe na novo, ki bojo trajale do sobote. Najvišje temperature do 24 stopinj, trenutno pa 19 v Vedrijanu, 18 v Tolminu in enako v Vajdušni.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Strpno, če vas pelje proti Ljubljani, zastoji še naprej med Senožečami in Postojno in tudi na več mestih od Unca do Ljubljanske obvoznice, zastoj pa tudi proti nam pred priključkom Postojna. Previdno posod po cestah danes, ker so te še bolj spolske, kot smo jih zadnje čase vajeni. Če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
3: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Dobar dan, dragi moji. A se kaj več prepirate slučajno z vašim v tem času? Ja, niste edini. Po poleti nas vseh postavi na trdna tla in smo dokazano bolj živčni in se prej skregamo. Ma si zamislite, da se skregate sami s sabo? Ali pa še slabše, se prevarate? Ja, tudi to se je že zgodilo. Kako se je končalo? To pa preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa džavoli in sunčan dan.

Dua Lipa, albanska pevka. Dua dejansko pomeni ljubiti, se pravi ljubi lipo v prevodu. Ker se pravijo, ne, da moraš preden lahko ljubiš drugega, najprej znati ljubiti samega sebe. Ena Američanka pa je to vzela malo preveč dobesedno. Poročila se namreč sama s sabo. Ta prava obleka, poroka, ceremonija, celo oče jo je pospremil do oltarja. In zdaj si zamisliš, ne, dobro, ne, vsaj pri taki poroki te partner ne more prevarati. Lahko. Dve leti kasneje se je zapletla z drugim moškim, se pravi je prevarala samo sebe. Ampak brez skrbi, ne, se je hitro odpustila in celo obnovila je poročne zaobljube sama s sabo. Vse krasno, ne lepo. Sam jaz bi se poslal spat na kauč in si ne bi zaupal več.

0: Nina Pušler, na rovino smo, Jakob z vami, studio v Kromberku, del ekipe Suska in Uroš pa do šestih ostajata z vami v Ajdovščini, kjer spet vsak tretji četrtek v mesecu vrtimo kolo sreče. Suska, živjo!
1: Ja, Jakob, živjo iz super nove Mercator Ajdovščina, kjer danes vrtimo super kolo sreče. Okoli mene je že kar nekaj obiskovalcev. Dajmo preveriti, kaj so danes prišli kupiti oziroma če bojo preizkusili srečo. Živjo, kako ti ime?
2: August Tomaš.
1: Živjo, August. Po kaj ste danes prišli v Supernovo?
2: Ja, danes sem prišel v Supernovo zredi tega, ker sem prišel nekaj kupiti stvari za pač nekaj za šolo in še druge stvari. In sem prišel tudi preizkusiti to kolo sreče, da bom zavrtil danes, če bo kakšna sreča.
1: Račun že imaš v roki, ja, ker mora vsak imeti račun, tako da nakup si že opravil. Zdaj pa jaz predlagam, da gremo kar do kolesa sreče in probamo, kaj boš danes najdel. Tle so in darilne kartice super nove, ta glavna nagrada, in pa številne praktične nagrade, tako da mislim, da nekaj boš zagotovo našel tudi ti.
2: Ja, upajmo, da dobim, kaj. Ja. Mislim, fajn bi bilo, da bi dobil kakšno srečo ali pa darilno kartico ali pa karkoli.
1: No, odlično, tisti, ki so zadovoljni vsem, kar pridite mimo, danes smo tle do 18. zvečer.
2: Rad bi pozdravil še Anžeta, pač prijatelja, bi še Urško pozdravil in Matevža in Nika in še Tejo bi pozdravil.
1: Odlično.
2: Ker jih imam pač ful redko za prijatelja, da se z mano ful družijo.
1: O, evo, cela klapa, pozdravljeni tudi z moje strani in mi se pa kmalu slišimo, upam, da že s kakšnim dobitnikom. Čau,
0: tako.
1: Čau.
0: No, cela klapa, tudi vi vabljeni v našo družbo, super nova Mercator Ajdovščina, pa seveda tudi vsi ostali, da si skupaj z nami polepšate popoldan.
3: Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin, za vse lepši dan.

0: Toto Cotugno in zmagovalna Eurovizijska iz leta 92, mene me vedno na plažo spomni, pa ne vem zakaj. Po poletju se vsi spravimo športat, ne pazimo, kaj jemo, ko nas zadane tista realnost, ko smo gledali vse postavce na plaži. Vem, ko je, jaz se lik štiman, da bom zgledal tipi-topi pod bundo. In svetovni dan varnosti pacientov je danes, kar pomeni, da tudi na Goriškem ospredje danes postavljamo preventivo, gibanje in varno zdravstveno obravnavo. Kako? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
4: Polavček.
5: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
10: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
15: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
21: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
20: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
24: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Nenalezljive bolezni danes predstavljajo velik zdravstveni izziv, zato je preventiva še toliko pomembnejša. Ob zdravljenju pa ostaja ena ključnih nalog zdravstvenih ustanov tudi varnost pacientov. To je bilo osrednje sporočilo današnjega dneva odprtih vrat, ki sta ga ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pripravila tudi Šempetrska bolnišnica in zdravstveni dom Nova Gorica. Več, Keni Jan.
0: Preventivnih pregledov se je treba udeležiti, kljub pomislekom, strahovom in skrbem. Prav nenalezljive oziroma kronične bolezni so tiste, ki povzročajo največ obolevnosti, včasih tudi smrti. Direktorica Novogoriškega zdravstvenega doma Petra Kokoravec.
1: Vsa preventivna dejavnost je tista, ki nekako nam pomaga ohranjati zdravje. Je pa res, da na srečo imamo v naši državi tudi preventivne programe. To so Dora, Zora in Svit. Prihajata še Luka in Peter v prihodnosti.
0: Ne smemo pozabiti, da v skupino preventivnih programov spadajo tudi cepljenja. Ob svetovnem dnevu pacijentov Kokoravec opozarja na napake, ki se lahko v zdravstvu zgodijo. Vsi si želijo, da bi bila veriga od začetka do konca obravnave pacienta čim bolj varna. Treba je zagotoviti sisteme in poti, da se možnost napak drastično zmanjša, da se napake v sistemu prepoznavajo, pa tudi, da se zdravstveni delavci ne bojijo prijaviti teh napak, ter da skupaj sprejmejo ukrepe, da se to ne bi ponavljalo v nedogled. V zdravstvenem domu Nova Gorica odnos med ustanovo, njenimi zaposlenimi in pacienti prepoznavajo kot dobrega.
1: To izhaja iz vsakoletne ankete, torej med uporabniki naših storitev, ki izkazujejo, da so z našimi storitvami zadovoljni ali zelo zadovoljni.
0: Skrb za varnost pacientov je na lestvici takoj za zdravljenjem. Vsi v zdravstvenem domu se zato trudijo in k temu stremijo, dodaja Kokoravec. Za konec poudari, da je preventiva vselej boljša kot kurativa in vedno je zdravje boljše ohranjati, kot ga popravljati.
24: V Ajdovščini se je začela letošnja Inkastra, dnevi industrije in podjetništva, ki tokrat potekajo pod geslom Človek kot gonilo inovacij. Največji gospodarski dogodek v regiji že deveto leto povezuje uspešna podjetja, predstavlja inovacije in mladim približuje priložnost v lokalnem gospodarstvu. Da ima dogodek velik potencial je ob včerajšnjem odprtju poudaril ajdovski župan Tadej Beočanin.
2: Naša glavna ambicija je tudi promocija lokalnega gospodarstva, širitev glasu, bom rekel, naših podjetij, ki spadajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
24: Dogajanje so popoldne odprli z nacionalno konferenco Zveze ljudskih univerz, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja.
3: Pogovarjali smo se predvsem o talentih, kompetencah in kako razvijati talente v organizaciji. Videli smo, da ni enoznačnih odgovorov, ampak da so stvari bolj kompleksne, kot se mogoče zdijo na prvi pogled. Dotaknili smo se tem, kot so umetna inteligenca, tehnologija in človek v ospredju.
24: Ajdovsko gospodarstvo je v zadnjih letih doživelo intenziven razvoj, z njim pa naraščajo tudi potrebe po novih kadrih in specifičnih znanjih. Prav zato je pomemben del Inkastre namenjen mladim.
3: Nadaljujemo že v petek, ko gostimo osnovnošolce 8. razredov. Takrat bomo odprli skupaj z več kot 30 podjetji vrata, kjer bodo lahko osnovnošolci spoznavali različne poklice, procese, ki se izvajajo.
24: Gospodarstvo je v zadnjih letih doživelo intenziven razvoj, z njim pa naraščajo tudi potrebe po novih kadrih in specifičnih znanjih. Prav zato je pomemben del Inkastre namenjen mladim.
3: Nadaljujemo že v petek, ko gostimo osnovnošolce 8. razredov. Takrat bomo odprli skupaj z več kot 30 podjetji vrata, kjer bodo lahko osnovnošolci spoznavali

0: V Novi Gorici trenutno enako pod nanosu in 18 stopinj ugodnjah na Krasu. Ja, tako sivo je danes, tako da če hodite ven kar dežnike s sabo, še nas zna stuširati zunaj, po noči pa bolj mirno, ne pa še prati avta zvečer, ker bo jutri spet deževno z najnižjimi jutranjimi okrog 16 stopinj in najvišjimi do 24. Pihala bo tudi šibka burja, prvo sonce z oblaki, pa spet v soboto.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Če se odpravljate po avtocesti proti Ljubljani, kar računajte pol ure več, ker imamo zastoje od Senožeč do Postojne, pa naprej na več mestih od Unca vse do Ljubljane. V nasprotni smeri malo bolj mirno, zastoji pred priključkom Postojna, ki pa so kratki in bo tam potrebno le malo več strpnosti. Počasi pa na Vipavski hitri cesti, ker možje v modrim lovijo ta hitre malo pred izvozom Vipava proti Ajdovščini. Drugega za voznike nimam, če na poti še kaj opaziš, pa veš kaj narediti. Nič 80 22 55.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez tretjo in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokratni paket začenja ena za najbolj poznanega slovenskega zeta Trumpa. Prav tebi jo posvečam. Everybody wants to rule the world. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Поти и Новделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Tabu in dobra vila ste zapeli zraven, tako kot na letošnji Robinovi zabavi. In dragi moji, če vam kdo reče, da pojete kup ptičk, mogoče niti ne vzeti tega kot kompliment, ker ptiči sploh nimajo glasil. Ja, pojejo z enim posebnim organom, fun fact. Zakaj to govorim? Ker praznujemo svetovni dan domačih ptičev danes. Vse čestitke moški ob našem dnevu, ženske, ki danes pridemo na naš račun.
1: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
7: Tarzan! Primož! To! Avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
17: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
18: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Sarah Brightman in Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Ura je 4. Naslednja pa energična Tina Turner. Še prej pa tudi o tem, da bojo olimpici v avstralskem Queenslandu kmalo veslali in plavali med krokodili. Zakaj so to dopustili? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi. Avstralci pa bodo olimpijsko veslanje leta 2032 pripeljali na precej nenavadno prizorišče. Mednarodni olimpijski komite je potrdil reko Fitzroy v Queenslandu, kjer živijo tudi krokodili. Na približno 3 km dolgi progi bodo tekmovali veslači in kanuisti. Kot sicer miri avstralski ABC, na tem delu reke doslej niso zabeležili napada krokodila na človeka. No, pred potrditvijo so strokovnjaki preverjali še tok reke, poplave in kakovost vode, a organizatori pravijo, da reke ne bo treba poglabljati ali širiti. Tako bodo športniki leta 2032 lovili olimpijske medalje, krokodili pa bodo, vsaj za zdaj, ostali domači prebivalci reke.
3: No, posluši. Znaš
4: našteti vse? Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Po novih podatkih ne bo več močilo danes, ja ne se odločijo, no. Jutri pa že spet deževno s krajevnimi plohami, ki bojo proti večeru ponehale, popovdne pa nam bo frizure razpihala tudi burja. Kar dežni plašč ali dežnike torej sabo, ko se boste odpravljali zjutraj v službo, fel pa tudi ne bo škodila, najmanj 16 stopinj nas čaka, popovdne pa spet prijetnejših 24. Sobota bo spet sončna z nekaj oblaki, ampak v glavnem bo vikend suh.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo polurni zastoji na celotni relaciji med Senožečami in Ljubljano, kjer kar priporočamo voz po regionalni cesti. V nasprotni smeri ostajajo pred Postojno, ampak ti so kratki, tako da le previdno in počasi tam mimo. Policaji pa so nas očitno slišali, ker radarja na Vipavski hitri cesti ni več, še naprej pa kar lepo počasi in previdno. Če še kaj zaslediš, pa lahko sporočiš na nič 80 22 55.
8: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Če je tudi vas v zadnjem času primlo, da bi malo pogledali nas in svojo postavco po temu, ko smo na morju ležali v kopalkah, ja niste edini. Mene me je kar streslo, ko pridem na plažo, si raztehnem brisačo, se uležem na hrbt in se je Italijanka v mojo senco ulehla. Ja, ni pa samo šport tisti, ki nam lahko pomaga do lepše postave in tudi do boljšega počutja. Skoraj lih tako pomembna je hrana. Kaj torej jest, da se bomo bolje počutili in lažje dosegli, kar smo si zadali? Tudi to v nadaljevanju. Do takrat pa Tina Turner in Typical Male. Dobar dan.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Dead Yankee, Despacito. Hit, na katerega smo, dragi moji, migali že skoraj 10 let nazaj. Na Robino smo in kar je meni najbolj zanimivo je, da zdaj po poletju so največ ljudi zažene, da telovadijo in hujšajo. Ja, zdaj smo se na plažah naledali vseh postavnih, ne, in nas je zapekla vest. No, vsaj zase lahko rečem, da je tako. Pa sem se lotil tekati, ne vem kaj vse, da bom le zhujšal, kar se da, za bundo po zimi. Seveda pa postava ni vse. Treba je poskrbeti, da se tudi dobro počutimo. Sploh zdaj jeseni, ko je vse bolj sivo in mokro. In prav o temu sta v današnji oddaji spregovorili Martina Arčon in naturopatinja Alja Mavrič.
2: Glede na to, da smo zdaj v času vranice, bi svetovala, da naj začnejo s toplim zajtrkom. Kaše, recimo prosena kaša, ajdova kaša, zelo krepijo vranico, kakšen datelj, kuhano jabolko lahko v kašo. Potem pa naj tekom dneva dovolj pojedo, da ne bodo večerje preobilne. To je druga zadeva in tretja zadeva je ta, da naj bojo večerje lažje in bazične, se pravi zelenjavne, tople, spet tople, se pravi zelenjavne juhce.
1: Tako da kašice in zelenjavne župce jez, dragi moji, in se boste počutili super. Kudojenčki! Več na svetu pa lahko slišite v celotni oddaji na našem portalu robin.si.

Don't worry, nič skrbeti, pravi Leoni. Ja, ni za skrbeti v teh cajtih, ma če bi bili v 16. stoletju, bi bila Ajdovščina ta vikend polna ljudi z enim uhom. Ja, takrat so vse, ki so bili inovativni in probali iznajditi kaj svojega, tako kaznovali, da je letelo uhce proč. In na letališču v Ajdovščini, kjer bo tudi letos dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, bo v soboto ogromno takih, ne brez uha. Inovativnih pač. Predstavila se bojo razna lokalna podjetja, družili se bomo lahko z roboti, ob muziki in dobri hrani. Z vami pa bomo, dragi moji, tudi Robinovci. Sem pa prav iz tega razloga malo brskal o človeških inovacijah, pa ste vedeli, da so prej izumili alkohol, kukolo. Seveda, ne? Kaj ti bo špricer? Kaj ti bo kolo, če imaš špricer?

0: Bengals, Manic Monday. Ja, srečen ni ponedeljek, ampak se nam že kar hitro bliža vikend. In seveda bo hitro tukaj tudi drugi teden, ko v sosednji Gorici bo spet dišalo iz številnih stojnic. Kaj prinaša 21. izvedba dogodka Okusi ob meji? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi. Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
4: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kotne sedežne in fotelje s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
12: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
13: Ročna izdelava in brez konzervancev.
12: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
13: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Pivici okna, rehav sinigo.
17: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Najprej na Bovško. Občinski svet je na petkovi izredni seji potrdil rebalans letošnjega proračuna. Ta je bil potreben predvsem zaradi sprememb pri sofinanciranju naložb, zamika obnove koče na Mangartskem sedlu ter zagotavljanja dodatnih sredstev za družbo Sončni Kanin in sistem Gazek za proženje snežnih plazov. Bovški župan Valter Mlekuš.
7: Koča na Mangartskem sedlu je bila v takem stanju, da je zaprta že 2 leti. Če smo hoteli kandidirati na razpis na ministrstvu za kohezijo, seveda smo morali pridobiti, da je planinsko društvo preneslo stavbno pravico na občino, tako da smo se prijavili. Dali smo še nekaj določena sredstva iz občinskega proračuna, se pravi 11. člena v Triglavskem narodnem parku.
6: Svetniki so rebalans soglasno potrdili, vendar so predlagana dodatna sredstva za upravljanje družbe Sončni Kanin 110 zmanjšali na 55 tisoč evrov. Za vzdrževanje sistema Gazex je predvidenih dobrih 25 tisočakov. Soglasno so sprejeli tudi sklep, da nadzorni odbor občine Bovec pregleda nakup zemljišču Soči in Lepeni, ki so bila namenjena ureditvi parkirišč. Z rebalansom se letošnji odhodki zmanjšujejo za dobrih 1,4 milijona evrov, prihodki pa za nekaj več kot milijon. Proračunski primankljaj bo tako nižji za približno 300 tisoč evrov, za toliko se zmanjšuje tudi potreba po zadolževanju občine. V Gorico pa se prihodnji teden vračajo okusi ob meji. Od 24. do 27. septembra bo mestno središče gostilo okoli 300 stojnic v 17 tematskih vaseh z okusi z vsega sveta. Del dogajanja bo znova segel tudi čez mejo. Pri epicentru na trgu Evrope bo zaživela brezmejna vas, ki bo povezala kulinariko, glasbo in kulturo obeh Goric. Do nje in središča Nove Gorice bo iz Gorice vozil tudi brezplačen turistični vlakec. Uradno odprtje okusov ob meji bo prihodnji četrtek ob 18. uri na Travniku, brezmejne vasi pa dan pozneje ob 18.
8: Ja, tu sonce kar naenkrat posijalo, ampak ne za dolgo. Jutri nas žal čaka spet deževno s krajevnimi plohami, ki bojo pa sicer proti večeru ponehale. Popoldne bo pihala spet burja, zjutraj pa nas čaka najmanj 16 stopinj, čez dan pa spet prijetnejših 24. Sobota in nedelja, kot že rečeno, spet suha in bolj sončna.
5: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Zastoje ostajajo med Senožečami in Ljubljano na posameznih odsekih, ki vam vzamejo slabe pol ure, v nasprotni smeri pa v bližini Postojne, kjer so malo krajši in boste potrebovali le malo strpnosti tam mimo, seveda pa previdno po vseh cestah, ki ponekod ostajajo še naprej mokre. Če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
9: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 3 minutke čez 4:30.
10: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Rubin.
8: Sonce sije, pa dajmo si polepšati popoldan še z muziko. Pink začenja tokrat. Uživajte.
10: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Ne zovi mama doktora, pravijo prljavci. Ja, pri nas, če bi imeli s podganami preveč opravka, bi ga verjetno klicala, ne? Ma zamislite si, da vam ta žival stika in voha po prtljagi in jo ljudje zraven še spodbujajo. In to se nam v kratkem dejansko lahko zgodi, če se bomo odpravljali kam z letalom. Znanstveniki so natrenirali podgane, da lahko recimo na letališču zavohajo ilegalne živali. Kar mene malo bega. Kako podgana zavoha, da je žival ilegalna? Kaj je zavoha? Potni list? Čute, da je živčna na meji? Radio Robin.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
4: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
2: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Oh yeah, Dire Straits, Sultans of Swing, ura je pet. Ja, hitro leti cajt ob muziki in prav to pojejo naslednji, ki prihajajo. Bajega, godine prolaze, še prej pa tudi o tem, zakaj v aparat za kavo ne skrivajmo 40 tisočakov. Ja, kje jih sploh dobiti in zakaj bi jih sploh se prašate skrivali, a to se je zgodilo v preteklih dneh na hrvaški meji. Zakaj in kako so ta denar našli, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi oblažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Od goriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovna utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločali posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Krasen popoldan se je naredil, prav lepo sije in tudi noč bo mirna, jutri pa še ena pošiljka vode, jali še malo bo zalilo, kar je za zalit, potem pa sončen vikend z nekaj oblaki. Temperature bojo padle do najmanj 16, čez dan pa prijetnih 24, kar se tiče trenutnih pa 18 stopin v Ajdovščini, enako v Tolminu in 17 v Sežani.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: 20 minut vam podaljšajo čas vožnje trenutno zastoji proti Ljubljani, ki ostajajo na posameznih odsekih na celotni relaciji od Razdrtega proti Ljubljani. Radarjev trenutno nimamo, drugih posebnosti pa tudi ne. Če pa temu ni tako in še kaj opaziš, pa kar piši na nič 80 22 55.
2: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob sem z vami. A maste kaj sreče v življenju? Vam je kdaj uspelo dobiti pa magari 2 evra na srečki in vam je polepšalo dan? Ja, to se vam lahko zgodi tudi danes, leda odnesete še malo več. Robinovci vrtimo kolo sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Kolo srečnežev sta voditelja Uroš in Suska nesla v supernovo, zdaj pa jo pokličemo in vidimo, koliko sta jih do zdaj že nabrala in če se splača skočiti sploh do Ajdovščine. Vse preverimo po dveh naslednjih, najprej pa Bajaga, godine prolaze.

0: Natalie in Julia, Torn, Robin poslušate in Jakob sem z vami, Ajdovcem pa se danes spet vrti. Kolo sreče, mislim. Spet smo ga Robinovci pripeljali v super novo Mercator Ajdovščina in Uroš in Suska ostajata tam z vami še do šestih. Suska, živjo, je kaj sreče?
1: Ja, živjo, Jakob. Ne, ti povemo, da smo zavrteli že kar nekaj vrtljajev na našem kolesu sreče in nekaj jih je bilo seveda uspešnih, tudi z darilno kartico Supernove.
0: Super.
1: In gospa Hermina in njena dva malčka sta zadela kartico. Ste veseli, ste pričakovali, da ko boste stopili pred kolo, bo zadetek?
2: Ja, super. V bistvu nismo nič pričakovali, mi smo šli v trgovino samo po živila in potem so vas srečali tukaj in ja, naša dva otroka sta takoj hotla, mami, pojdi zavrteti kolo sreče in evo, ratalo je.
1: Odlično, čestitke. Za kaj boste porabili? Za se, za družino?
2: Ma, jih bom malo pocrtala za bombončke in tako.
1: Odlično. Hvala, ker ste nas obiskali in naslednjič pridite spet mimo.
2: Hvala, hvala.
1: Vi pa kar vabljeni zdraven, do 18. ure vrtimo super kolo sreče tukaj v super novi Mercator Ajdovščina. Se vidimo.
0: Živjo.
3: Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

Mariah in Here for You, tukaj zate, tako kot Robin. Pa berem tukaj, da je umrl najstarejši moški v Evropi in to 112-letni Vitantonio Lovallo iz naše tukaj sosednje Italije. Zdaj pa ostaja najstarejši Portugalec 111 leti. Ma kar je meni najbolj zanimivo je to, da je pred njim po starosti še kar 31 žensk. Tip ima 111 let. In ima razmerje moški proti ženskam 1:31. Fantje, to se splača počakati.

0: UB40, skupina, ki ima ime po obrazcu za socialno pomoč v Angliji, ker je nastala, ko so bili vsi današnji člani brezposelni. Zdaj pa z Anglije skočimo v Miren, kjer so danes odprli nov odsek ceste. Ga bo treba iti sprobat, dokler je še frišen. Pravijo pa, da bo pot tam zdaj varnejša. Kaj vse je poleg varnosti torej investicija še prinesla, pa že čez nekaj trenutkov?
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji, samo 99 centov za kilogram.
12: Polavček.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
15: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
17: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
18: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Slasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
1: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
20: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
21: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Mirnu so namenu predali prenovljen odsek državne ceste, ki teče skozi kraj. Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju, ki bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Župan Maurici Humar.
22: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek takrat ob izgradni mostu. Zdaj smo ga nadaljevali do pod šole. Tam smo uredili tudi nekaj parkirnih mesta, kratkotrajno parkiranje, zapravi za 15-minutno parkiranje, da starši lahko odpeljajo otroke v šolo ali vrtec in potem se z avtom odpeljajo dalje. Uredili smo novo javno razsvetljavo.
12: Z namenom umirjanja prometa so dodali novo hitrostno oviro, kar pomeni, da je hitrost v celotni coni omejena na 30 km na uro. Na novo pa so postavili tudi merilnike hitrosti, tako imenovane vi vozite, ki že kažejo vzpodbudne rezultate.
22: Prejšnjem tednu smo tudi imeli vklopljene vi vozite in smo bili kar zadovoljni. En merilec je kazal poprečno hitrost 32 km na uro, drugi pa 28 km na uro. In verjamem, da bodo ti ukrepi tudi v bodoče učinkovali, tako da bodo zaščiteni pešci, po drugi strani pa tudi vozniki, saj voziti po urejenem cestišču je to bolj varno.
12: Poleg tega je direkcija za ceste v okviru vzdrževalnih del tudi na novo preplastila ta del vozišča, ki je sedaj tako bolj varen tudi stališča voznikov. Sicer je investicija v obnovo tega dela ceste znašala nekaj čez 200 tisoč evrov. Pred dobrima dvema letoma je občina kandidirala na razpisu takratnega ministrstva za okolje, prostor in energijo ter preko podnebnega sklada pridobila 95 tisoč evrov. Ostali del je financirala iz svojih zalog.
23: Ja, krasno imamo zunaj, na vsaj v primerjavi s tem, kar smo imeli zjutraj. Če imate nova sončna očala, kar na nos z njimi, ker nas jutri spet čaka sivo in posamezne plohe, proti večeru pa se bo postopoma tudi umirilo. Sobota bo že bolj sončna in prav tako tudi ves naslednji teden. Največ 24 stopinj nas čaka jutri, trenutno pa okrog 20.
21: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
23: Samo med Senožečami in Ravbar komando boste lezli 15 minut. Naprej pa še nekaj takih zastojčkov na posameznih odsekih, zato priporočam obvoz po regionalki ali pa vsaj z malo več strpnosti in previdnosti v tisto smer. Drugega za voznike trenutno nimam, srečno.
21: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se že z nestrpnostjo oziramo za vikend dogodki. No in en takih, ki bo trajal praktično celoten konec tedna, je tudi Boreljada 2026 v Vrtojbi. Moji družbi, en izmed organizatorjev, Kenny, lepo pozdravljen.
2: Živjo.
1: Torej, katere so tiste novosti, ki jih letos prinaša Boreljada 2026?
2: Ena taka velika novost se obeta že ta petek, 18. septembra, in sicer bomo glas dali mladim, ker pač v krajevnem odboru Vrtojba.
1: Konec tedna je tudi Boreljada 2026 v Vrtojbi. Moji družbi, en izmed organizatorjev, Kenny, lepo pozdravljen.
3: Živjo.
1: Torej, katere so tiste novosti, ki jih letos prinaša Boreljada 2026?
2: Ena taka velika novost se obeta že ta petek, 18. septembra, in sicer bomo glas dali mladim, ker pač v kraju

0: Da prijave sicer še potekajo, tako da kar naj se prijavijo, ali kdo poje, ali kdo pleše, kdo čara, kaj jaz vem kaj, če imaš kakšen talent, zakaj bi ga skrival, zakaj bi ostal doma, pridi, pokaži in si prisluži. Ne samo aplavz, morda tudi nagrado, naj povem, da trije najboljši bodo nastopili potem tudi na glavni prireditvi naslednji dan.
1: Ogromno talenta bo tudi naslednji dan, torej v soboto, ko, kot praviš, bo osrednje dogajanje oziroma tisti glavni del letošnje Boreljade. Ja, talent v prevodu Borelj, talent v ne nazadnje tudi brcanju žoge, kajti začenjate ravno z nogometom.
0: Ja, tako kot vsako leto, tudi letos ne gre brez zdaj že tradicionalne bale vrtejbe. Lani smo praznovali 10. obletnico. Tisti, ki ne ve, se pravi Gornja, Dolnja vrtojba. Nekoč je bila vrtojba razdeljena na dve vasi, ne? Gornja, Dolnja, tako da in se pač folk ni maral nekaj pač preveč med sabo. Ne? Mi s tem nekim rivalstvom tudi s pomočjo nogometa. Tudi ker smo bili vrtejbenci nekoč in še zmeri smo pač dobri nogometaši, pač obujemo to neke stare tradicije. Se pravi v soboto ob 10. uri bala vrtejbe, mirno, glavno dogajanje pa seveda se potem seli v vrtojbo ob 16. uri, torej tradicionalni sprevod naših vozov kot neke naše identitete bi lahko rekli, torej sprevod Borelj, ampak ne bodo samo Borele, ampak jim bodo družbo na cesti delali tudi starodobniki in mažuretke. Seveda pa vabimo še zmeraj, da tisti, ki se ne bo udeležil sprevoda Borelj, da tiste Borele, ki imajo doma vseeno, okrasijo in jo postavijo lepo na eno tako lepo mesto. V kulturnem programu pa bomo zajeli praktično vse. Ne? Novosti so predstavitve poleg Borelj tudi stojnic z okušino lokalnih pridelkov, nastopi raznih sodelujočih, tudi nastop otroških in vrčevskih otrok, igre za vse generacije in ne smemo pozabiti niti na več metrov dolgo sladko presenečenje, kaj to je, pri tem boste videli na...
1: Lahko kaj namigneš?
0: Ne, ne bom neč namignil. Zvečer pa seveda veselica pod zvezdami. Letos boste za dobro družbo in glasbo v živo skrbela dva ansambla, vsaj na Primorskem bi morala biti dobro poznana in sicer Primorski fantje in Gas Kras.
1: Zaključujete pa na koncu v nedeljo dopoldne.
0: Ja, tako je, kot v vsaki vasi, naj si bo malo manjša, malo večja, vemo, da je krščanstvo kar močan del identitete, tako da vse tiste borele, tisti, ki želi, naj pripelje na žegnanje, potem sledi še kratka pogostitev in to bo to za vikend.
1: Morda še čisto za zaključek, in Jan, kako globoko je borela usidrana v srca vrtejbenk in vrtejbencev? Verjetno se kar identificirate z njo.
0: Se kar identificiramo, sploh v teh nekaj desetletjih, ko smo pač po boreli poimenovali svoj praznik, treba je vedeti, da je bila vrtojba v preteklosti močno kmečka vas. Tisti, ki se spozna na zgodovino, bo zagotovo vedel, da je bila vrtojba poznana predvsem po svojem krompirju, celo na Dunajskem dvoru so spraševali po vrtojbenskem krompirju, se pravi za časa Avstro-Ogrske. Borela pa je služila praktično v vsakodnevnih opravilih, ne, šla s tabo na nivo, je prišla domov, potem pa tudi je bilo treba to vse, kar si uzredil, tudi prodati, ne, in večkrat je bila prav borela tista, s katero so naši predniki odhajali, predvsem v bližnjo Gorico prodajati svoje pridelke. Ni pač samo borela, tudi druge stvari so pač bile pomembne v pač v zgodovini vrtojbe, ampak zaenkrat, ja, se identificiramo z borelo in tako da vabimo seveda tudi vse druge udeležence iz bližnjih vasi, da če imajo kakšno staro borelo doma, pridite pogledah nam.
1: Najlepša hvala in uspešno prireditev želim.
0: Najlepša hvala.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo na prireditve v naših koncih. Izbira je tako kot vedno pestra, Radio Robin predlaga naslednje. Ob 17.30 pa v knjižnici Franceta Bevka, 14. goriška literarna prepletanja okrogla miza o branju in bralnih klubih.
1: O branju in bralnih klubih. Na Goriškem se v zadnjem času pojavlja če dalje več bralnih klubov, kar nas seveda zelo veseli, ker seveda to smo na področju literature. Literatura niso samo ustvarjalci, ampak ne smemo pozabiti na bralce.
0: Na okrogli mizi sodelujejo Megi Rožič, moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miren, Alja Furlan, pisateljica, vodja bralnega krožka Branik, Irena Doljak, profesorica slovenščine, vodja bralnega kluba Grgar in Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj Poezija od blizu v goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. V Rustjevi hiši kruha jutri ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, tokratna tema so gore. Kino gledališče Tolmin vas jutri ob 19. vabi na komično dramo Toni, no jutri ob 17. pa na film Tačke na patrulji Dino Film, ob 19. pa na film Spider-Man Novi dan. Poglejmo še v kulturni center Lojze Bratuš v Gorico, srečanje pod lipami, projekcija filma Exodus 1945, Naša kri. Ob 20. bo na sporedu, ravno tako ob 20. v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina, odprtje klubskih četrtkov z nastopom skupine Mači Kut. Ob 20. za zaključek današnjega dne športna dvorana Nova Gorica, osnovna šola Milojke Štrukelj, super pokal v košarki, C9, Olimpija, Krka, Novo mesto. Kam pa jutri? V Vrtojbi prične Boreljada 2026 ob 17.30 nastopi talent v podružnični šoli Ivana Roba. Ob 19. vas vabijo v Vipavski kliš v grajsko klet na jesenske serenade. Na koncertu po imenovanem Pod boste nastopila Petra Vidmar na vibrafonu, handpanu in tokali, ter Tadej Tomšič na bas klarinetu in tenor saksofonu, povezoval ga bo Igor Velše. Kot rečeno ob 19. Od 20. ure naprej pa vas vabijo v Lokov na Krasu na opasilo Loko 2026 v športnem parku Galeb. Koncert skupin Peter Lošin in Španski borci, zabljujena generacija, Don Allen in Špatula. Poglejmo za zaključek še v kanal ob Soči, jutri ob 20.30 v cerkvi Svete Marije v Nebovzete v sklopu Kogojevih dnevu nastopa duo Ren. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.

0: Radio Rubin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu, na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
7: Za lepše otroške dni evitas.si.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
11: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
12: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
13: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kje je na tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin poslušate, dobar dan, vošči Martina Arčon, ki listam po knjigi. Z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, pravi Alja Mavrič, naturopatinja, ki je gostja na Radio Rubin. Priročnik o aurikuloterapiji, pa ilustrirani protokoli, kar 69 težav lahko rešimo, če upoštevamo nasvete, naturopatske nasvete, ki jih bo v nadaljevanju podala moja gostja Alja Mavrič. Najprej dober dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi najprej rada rekla, da aurikuloterapija in naturopatija ne nadomešča medicinskega zdravljenja, tako da te nasveti so pač kojena pomoč za samo pomoč za domačo uporabo.
2: Ampak učinkovita samopomoč, sodeč po tistih, ki so to že preizkusili, izdali ste knjigo, ampak za začetek. Jaz težko izgovorim to besedo, se pravi, kot sem začela, aurikuloterapija. Poslušalce zagotovo zanima, vse tiste, ki za to še niso slišali, kaj to pravzaprav je.
3: Aurikuloterapija, ta beseda izhaja iz besede aurikul. Aurikul je v bistvu uhelj. Če pogledamo uho, vidimo, da je dejansko kot fetus v maternici obrnjen z glavo navzdol, kjer so dejansko vse točke našega telesa. Povezane so z možgani in preko živčnega sistema.
2: Vi ste certificirana izvajalka. Kaj vas je motiviralo, da ste šli v to smer kot naturopatinja?
3: V sklopu naturopatske šole smo imeli tudi predmet aurikuloterapija, ki mi je večkrat hitro in učinkovito pomagala pri manjših težavcah. In ravno zaradi tega sem jo začela bolj podrobno raziskovati in se izobraževati. In dejansko bi rada to znanje predala naprej, ker je res učinkovito za samo pomoč.
2: Se pravi, težavah kot so, če smo bolj konkretni?
3: Pomaga pri recimo zmanjšanju stresa, za več energije, pri hormonskih neravnovesjih, za alergije, sploh te sezonske alergije so zelo učinkovite, pri raznih bolečinah, vnetih, nespečnost in podobno.
2: V knjigi so natančno opisani protokoli in zdaj vprašanje, a bom jaz to znala?
3: Večkrat dobim to vprašanje. V knjigi je zelo nazorno prikazano uho, točke in tudi dva grafa oziroma dve ušesi dodatni, s katerimi se lahko enostavno pomagate pri nameščanju.
2: Kaj pa, če zgrešimo točko?
3: Tudi to je pogosto vprašanje. Če zgrešimo točko, ni nič narobe, ker dejansko, če ne potrebuje telo delovanja na tisti točki, se ne bo nič zgodilo.
2: Se pravi, ne pomaga, ampak škodi pa tudi ne.
3: Tak, točno tako.
2: Po knjigi se bova še sprehajali, jo listali z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, pravi moja gostja, naturopatinja Alja Mavrič, ki je v knjigi napisala, da je ljubezen v ušesu. Zakaj temu tako, slišite po glasbi.

0: Priročnik o avrikuloterapiji, kot rečeno protokoli, 69 težav, naturopatski nasveti in ljubezen. Ljubezen, ki je v vašem primeru, Alja, v ušesu. Zakaj?
1: Ja, tudi v ušesu. Če damo dve ušesi skupaj, pridemo do, dejansko do oblike srca. Tukaj izhaja pač ta zadeva, ampak tudi iz dejansko res te pomoči, ki nam nudi avrikuloterapija.
0: Se pravi, mi damo tale magnete, ki ga mimo grede dobimo ob knjigi, ne? Na dom, tako rekord, sicer se to verjetno kupi, damo na uho, na določene točke in koliko časa potem ti magnetki, če jih tako poimenujeva, delujejo, da pride do mogoče razbremenitve?
1: Zdaj bi rada samo omenila, da imamo pač, ja, imamo sicer magnete, imamo pa največkrat se uporablja semena. Aha. Tako da z namestitvijo na te točke pustimo nameščeno en teden in učinek je pa različen. Imam stranke, ki jim je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev, ker je to odvisno od tega, koliko časa že težava traja, ali je ena zadeva akutna ali je kronična, potem je odvisno od osebe, koliko toksinov ima v telesu, tako da so pač različni dejavniki tukaj v ozadju.
0: Kako pa pravzaprav oseba ve, kje so tiste glavne težave, morda tudi s pregledom naturopatskim pri vas, je to kot dopolnilna metoda zdravljenja? Še bolj učinkovito, verjetno?
1: Ja, vsekakor je avrikuloterapija oziroma vse tehnike so bolj učinkovite, če delujemo na več področjih, tako da naturopatsko svetovanje je seveda priporočljivo. Na podlagi tega se namreč vidi, kje so šibke točke od določene osebe in potem da si lahko sama tudi pomaga za avrikuloterapijo doma.
0: Se pravi šibke točke, govorimo o šibkih jetrih, šibkem srcu, šibki vranici, so to ti v narekovajih, lahko rečeva problemi?
1: Ja, s tem so mišljeni ti glavni organi, oziroma tudi recimo vezivno tkivo ali pa kisline v telesu, to so pač šibke točke, ja.
0: Ampak to pa vidite s pomočjo pregleda oči.
1: Ja, točno tako. To se vidi z pregleda oči, tudi z jezika, podplatov, pač na več področjih vidimo te šibke točke. Ja.
0: In se pravi, podpora je tudi prehrana. V naturopatiji vedno govorimo o hrani, ki podpira zdravje, kaj ne?
1: Ja, točno tako je. V naturopatiji je hrana zelo, zelo pomembna, tako da jo je res smiselno upoštevati.
0: In na to temo tudi v nadaljevanju, torej kakšna je povezava med ušesi in telesnimi konstitucijami ter njihovimi deficiti, še več in podrobneje čez nekaj minut.

0: Spoštovani Rubin, poslušate naturopatinja Alja Mavrič z menoj v studiju in priročnik z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, v katerem pišete, Alja, tudi o povezavi med ušesi in telesnimi konstitucijami ter njihovimi deficiti. Pa si človek pravzaprav sploh ne more predstavljati, da gre tu za tako, bom rekla, konkretno povezavo.
1: Ja, res je, če potikamo ušesa oziroma pogledamo ušesa od drugih, bomo tudi videli določene razlike. Tako recimo jetrni deficit se kaže v zelo trdih ušesih, ki so bolj pogosta polna toksinov ali pa v mastnih ušesih, ker maščoba vemo, da je povezana z jetri. Potem ledvice govorijo o ledvični tipi ljudi imajo manjša ušesa, srčni tipi ljudi imajo precej večja, velika, rdeča ušesa bolj, pljučni bolj štrleča. Ni to vedno, ampak zelo pač pogosto.
0: Pa se že rodimo kot, ne vem, jetrni tip človeka ali to pridobimo z načinom življenja? Kaj botruje temu?
1: Ja, mi se že rodimo z določenim tipom. Je pa res, da oziroma ni nujno samo en tip, ponovadi smo kombinacija dveh ali pa celo treh različnih tipov. Je pa res, da se potem deficit razvije tekom življenja.
0: Se pravi, je odvisen od našega načina življenja, prehranjevanja, aktivnosti, stresa?
1: Ja, točno tako. Odvisno je pol res od teh dejavnikov, ki ste jih omenila.
0: Se pravi, vaš nasvet v prvi vrsti, če nekdo pride k vam, temelji na spremembi, če je ta potrebna prehrane, vključuje pa tudi aurikuloterapijo.
1: Ja, tako je. Na naturopatskem svetovanju se pač pogovorimo o težavah, pogledamo oči, pogledam kot rečeno jezik, stopala in še par drugih točk in na podlagi tega svetujem jedilnik, na koncu pa je tudi aurikuloterapija kot ena podporna tehnika, ki traja pol še ta teden.
0: Kaj se v telesu pravzaprav dogaja, ko stimuliramo določeno točko ušesa? Ste se ukvarjali kdaj s tem?
1: Ja, stimulacijo točk na ušesih dejansko pride do povečane prekrvavitve tistega predela in vemo, kjer je več kisika, je tudi več zdravja.
0: Se pravi, s katerimi težavami morda se ljudje največkrat obrnejo na vas s težavami, ki pravzaprav jim vplivajo, rekla bom tako, na kakovost življenja?
1: Največkrat se obračajo prav z težavami, z raznimi bolečinami, z zmanjšanje stresa. Zdaj pred začetkom šolskega leta je super pomoč za zmanjšanje stresa tako otrok kot pač staršev, za lažje premagovanje stresa, bom rekla. Potem za te alergije, sploh sezonske alergije, nespečnost, hormonsko neravnovesje, veliko stvari lahko pomagamo.
0: Se pravi, tudi otroci so tisti, ki naj bi se posluževali tovrstnih pomoči, kot razumem.
1: Aurikuloterapija je primerna tudi za otroke, s tem, da je pri njih potrebna posebna previdnost.
0: Zakaj?
1: Zaradi tega, da se točke ne namesti na predele, ki so blizu ušesnega kanala, da slučajno si ne bi pomotoma pač zašlo.
0: Se pravi, svetujete raje strokovno namestitev, kot da se starš loti tega?
1: V knjigi je zelo natančno napisano, kako oziroma kje nameščati oziroma katere točke uporabiti oziroma ne uporabiti, da ne bi pač prišlo do težavno. Tako imam pa specifično za otroke pripravljen tudi spletni tečaj, kjer še bolj natančno pač razložim, kaj je pomembno biti pozoren.
0: V knjigi se pravi 69 protokolov, kako ste prišli do te številke, je težav še več, pa ste vi se sfokusirali pravzaprav na tiste najpogostejše?
1: Težav je več, lahko pomagamo pri več kot 150 težavah. Ta številka je pa prišla z enim namenom, pač če uho pogledamo, je lahko številka 6 in številka 9, tako da, ja, to.
0: Se pravi, da je v tej knjigi veliko simbolike.
1: Ja, tako je.
0: Alja Mavrič ostaja v studiu Radia Rubin tudi po glasbi.

0: Ale Mavrič, kaj vas je vodilo, da ste pravzaprav napisali tale priročnik, v aprilu je izšel, kaj je tisto, kar ste nam želeli podariti?
1: Ja, ravno ta želja, da si bi vsak lahko pomagal doma, na dopustu, kjerkoli, če potrebuje neko tako pomoč, ki si jo pač lahko nudi sam, ne da se takoj posluži raznih medikamentov.
0: Pa na začetku ste dejali, da aurikuloterapija ni nadomestilo za klasično medicinsko zdravljenje, se pravi, vedno priporočate pomoč z roko v roki?
1: Ja, seveda priporočam to pomoč z roko v roki. Kot rečeno, so pač te aurikuloterapijo svetujem za manjše težavce, s katerimi se lahko pomagamo doma. Če se stanje ne izboljša, je pa nujno pač medicinsko pomoč treba poiskati.
0: Katere težave imajo po raziskavah najbolj prepričljive rezultate morda ali po vaših izkušnjah?
1: Po raziskavah imajo najbolj prepričljive rezultate ravno zmanjšanje stresa. Tudi pri meni, pač v moji praksi je to zelo pogosto, pač pridejo stranke zaradi zmanjšanja stresa, poleg drugih težav.
0: Se pravi, je to kar prisotno, zdajle v jeseni morda še bolj, ko se bomo morali odcepiti, odlepiti od ležernosti. In kaj priporočate čisto tako nekomu, ki se pri vas zglasi zaradi stresa oziroma težav, ki so posledica le tega, kateri so prvi tudi naturopatski nasveti?
1: Najprej je res, da je zdaj tak čas, kjer je pač stres nekoliko bolj prisoten, ampak je res, da je tudi pred novim letom, pa takoj po novem letu, pa pol pred koncem šolskega leta, tako da je dejansko stres zelo prisoten v naših življenjih in tudi zelo tak dejavnik, ki je odvisen od tega, kako ga ljudje sprejemamo. Ne? Nekdo ima lahko veliko stresa, pa ga dosti lažje sprejema in recimo tukaj je aurikuloterapija v veliko pomoč, ker ljudje lažje pol ta stres dejansko uravnavajo, predelajo na ta način. Vsekakor je pa tudi hrana zelo pomemben dejavnik, zaradi tega, ker če se prehranjujemo zdravo, bo naše telo bolj čisto in bomo zaradi tega tudi stres lažje prenašali. Če se nekdo prehranjuje z nezdravo hrano, rogliči in podobnimi zadevami, preveliko sladkorja, to pač povzroča stres v telesu, zato ker zakisa telo. Tako da hrana je recimo tudi eden tak dejavnik, aurikuloterapija, potem so tu razni prehranski dodatki, ki pomagajo lajšati stres, pa tudi sproščanje, lažja vadba in tako naprej.
0: Katero hrano pa, bom rekla, priporočate, kaj naj uživamo v takih primerih, da ne bo samo zdrava prehrana, kaj je morda še bolj kot neka podpora telesu?
1: To je odvisno od posameznika, tako da najboljše je pač narediti naturopatsko svetovanje in na podlagi tega pač določiti ustrezno prehrano.
0: Velikokrat v naturopatiji, pa tudi v vaši knjigi, govorite o prehranjevanju po bioritemski uri. Kaj to je in zakaj je to tako zelo pomembno? Mogoče tudi v povezavi s stresom?
1: Po kitajski medicini se vsaki dve uri zamenja delovanje enega organa in smiselno je upoštevati to uro. Recimo zjutraj je čas želodca in vranice in v tem času je idealno, da imamo sladek zajtrk, zdravo sladek zajtrk. To niso rogliči, to pač mišljeno kaše, sadje, po zimi suho sadje recimo in s tem podpremo želodec in vranico in hkrati zmanjšamo možnost, da nas prime želja po sladkem popoldan. Potem je čas srca med 11 in 1, v tem času je idealno, da imamo kosilo, zato ker kasneje je čas tankega črevesja in v tem času se hrana že absorbira. Veliko ljudi ima pa ravno glavni obrok popoldan, ne, ko pridejo iz službe. Potem pomembno je, da gremo spat do 11, do 23, ker se takrat začne razstrupljanje, žolčnik, jetra, proti jutru pljuča in ko je čas debelega črevesja, zjutraj pa je idealno, da odvajamo blato. S tem, ko se držimo teh ur prehranjevanja, pač olajšamo telesu, da se pol razstruplja tudi in tako naprej.
0: Na to temo še kakšno vprašanje, Alja, ampak še pre minuto ali dve za tole melodijo.

0: Se pravi, prehranjevanje po bioritemski uri, pri tem sva ostali. Ujela sem sladek zajtrk, nekje do 9, pravite, potem kosilo med 11 in 13 uro, pa je pomembno tudi, kaj v tem času jemo, večera nekje do 19, kaj ne, se pravi, pomembne so ure, ampak verjetno je pomembno tudi, kaj zaužijemo.
1: Ja, vsekakor je pomembno tudi, kaj zaužijemo. Je pa to res odvisno od vsakega posameznika, zato je naturopatija tako posebna, ker pač res gleda na posameznika. Zdaj, če naredim en tak povzetek na splošno, pač pomembno je, da imamo pri kosilu, mislim, ne samo pri kosilu, pri vseh obrokih, ampak pri kosilu veliko vlaknin. Vlaknine, zdravi ogljikovi hidrati, po možnosti brez glutena, ampak nasvetujem brez glutenskih že pripravljenih izdelkov, beljakovina, ampak tudi tukaj so posebnosti. Recimo, če oseba ima težave z nihanjem sladkorja oziroma težave s presnovo sladkorja ali pa da bi rada shujšala, odsvetujem uživanje beljakovin in žit v istem obroku oziroma krompirja. Pomembno je tudi, da niso preveč mastni obroki, sploh, če so težave z jetri, ker v današnjem času je vse preveč maščobe v naši hrani. Pomembno je tudi popoldanski obrok, kakšno sadje do 15, kasneje ne, po potrebi tudi še kaj drugega, spet odvisno od sebe do sebe. Popoldne pa odsvetujem sladkarije, zato ker je takrat čas mehurja in ledvic in ta dva organa sladkarije pač motijo delovanje. Večerje pa je prav, da so čim bolj lahke, ampak ne samo lahke, tudi bazične, se pravi, da ne zakisajo telesa in tukaj govorimo predvsem o zelenjavi.
0: Se pravi, smo precej nasplošno, ko vidite ljudi, ki vas obiščejo zakisani, imamo veliko toksinov, so to težave, ki jih velikokrat spregledamo?
1: Ja, dejansko so današnja hrana je precej prvo osiromašena in drugo je to, da se ljudje premalo poslužujejo zelenjave, sadja, preveč hitre hrane in to pač vodi v najrazličnejše težave.
0: Ampak ko pridemo k vam, date nek protokol prehranjevanja, ki naj bi trajal določeno časovno obdobje. Zakaj je pomembno, da pravzaprav ta način omejimo?
1: Čas prehrane po naturopatskih načelih je odvisen res od vsakega posameznika, od tega spet, koliko je časa težava traja, koliko je toksinov v telesu. Se pravi, nekdo, ki ima težavo, ki je bolj akutna, mu bo zelo bolj hitro pomagala, ko nekdo, ki ima kronično težavo in se je potrebno držati te prehrane več mesecev. Ne pa svetujem, da tudi po tem končanem času zdaj to prehrano popolnoma opustimo in pač jemo enako naprej. To naj bi bil stil življenja.
0: Se pravi, želite nas na nek način postaviti v red. Eni uspe prej, drugim manj, ampak drugim kasneje, ampak verjetno je počutje tisto, ki govori samo po sebi, kaj ne? Ko se ljudje vračajo k vam, kaj največkrat slišite?
1: Ja, res so različni tipi ljudi, nekateri se uspejo držati, nekateri potrebujejo malo več podpore, nekateri celo na začetku poskusijo, vidijo neko izboljšanje, ne uspejo nadaljevati, ampak se...
0: Eni uspe prej, drugim manj, ampak drugim kasneje, ampak verjetno je počutje tisto, ki govori samo po sebi, kaj ne? Ko se ljudje vračajo k vam, kaj največkrat slišite?
1: Ja, res so različni tipi ljudi, nekateri se uspejo držati, nekateri potrebujejo malo več podpore, nekateri celo na začetku poskusijo, vidijo neko izboljšanje.

0: Mada in eno popotnico, je pa res, jaz razumem, da smo različni in da pač nekateri ne uspejo tudi zaradi službenih obveznosti in ne obsojam, ampak jih probam spodbuditi, da se pač poskušajo vseeno nekako spraviti v red, kot ste rekla.
1: Ampak je pomembno biti zelo dosleden ali lahko tukaj rečeva bolje nekaj kot nič?
0: Sigurno je bolje nekaj kot nič, nekako pa naj bi bilo to pravilo 80-20.
1: Se pravi 80 se držati nekih priporočil, 20% kršimo.
0: Tako je, je pa spet odvisno od posameznika in s kakšno težavo pride posameznik. Bolj ko je težava resna, kronična, bolje pač treba se držati, ko nekdo če pride bolj preventivno, recimo, ker tudi take primere imam in to je zelo dobro došlo, da se pride v bistvu že preventivno preveriti, katere so predispozicije, da se pač niti ne pride do težavno.
1: To je bilo moje naslednje vprašanje, ali je dobro, da naredimo en check-in, tudi če se dobro počutimo. Alja Mavrič, še nekaj minut nama je ostalo, ampak pustiva zdaj le najprej, da spregovori glasba.

0: Na Radio Robin še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Alja Mavrič, z dotikom ušesa do ravnovesja telesa, kako zelo ste, bom rekla, ponosni na ta vaš priročnik? Je to prvi in zadnji? Načrtujete še kaj podariti tistim, ki jih skrb zase še posebej zanima?
1: Ko sem pisala priročnik oziroma ga zaključevala, sem tako malo razmišljala in rekla, ma ne, ne, sej to je, nimam jaz več kaj pisati, ampak malo pol po enem tednu sem že imela novo idejo, tako da mogoče bo prihodnjem še kakšna knjiga.
0: Se že veselimo, Alja, ampak ker sva pri stimulaciji določenih točk, če bova pravzaprav zaključili s tem, za kar sva pravzaprav se danes srečali, torej aurikuloterapijo, je še posebej pomembno izpostaviti, da stimulacija določenih točk ne nadomešča slabe prehrane, ne nadomešča premalo spanja, ne nadomešča kroničnega stresa, ampak je na nek način podpora, da se hitreje telo uravnovesi, kaj ne?
1: Ja, točno tako. Aurikuloterapija je ena podpora, ena dodatna pomoč, vsekakor je pa treba delovati, že aurikuloterapija deluje celostno, ampak še bolj celostno, kot rečeno, tudi s prehrano, dodatki, masažami, če je potrebno, kakšnimi kopeli, oblogami in podobnimi tehnikami.
0: Kaj moramo vedeti, morda en nasvet, preden se sami lotimo aurikuloterapije?
1: Pomembno je to, da recimo nosečnice aurikuloterapije do 36. tedna ne izvajajo.

0: 36. tednu, ko je nosečnica pripravljena na porod, pa je urikuloterapija tudi za njo primerna. Drugače, ko sami izvajamo urikuloterapijo, oziroma ni nujno, da začnemo dejansko prav za urikuloterapijo z nameščanjem semenk oziroma magnetkov, lahko dejansko začnemo samo masažo. Se pravi, jaz svetujem, da zjutraj že v postli sami naredimo eno samo masažo ušesa, ker dejansko s tem, ko zmasiramo svoje ušesa, poženemo energijo po celem telesu, glede na to, da uho predstavlja celo telo. In s tem bomo začutili več energije in lažje vstopili v nov dan. To je recimo ena taka stvar, ki jo lahko naredi vsak zjutraj. Če je pripravljena oseba malo več, pa svetujem aurikuloterapijo, mogoče na posamezno točko, ni potrebno za več točk, postopoma.
1: Lahko rečemo, da se skozi to metodo samozdravljenja vaše razumevanje telesa skozi vsa ta leta spremenilo?
0: Ja, sigurno iz leta v leto se pa človek nekaj nauči, tako da jaz to tudi pol predajam strankam na tak način in ja, se polni tega znanja ni nikoli dovolj.
1: Pa je več takih, ki pridejo k vam, bom rekla, s temi začetnimi težavami ali več s kroničnimi? Kaj je tisto, kar opažate med ljudmi, ki vas obiščajo?
0: Je prav različno. Ne morem reči, da je več enih ali pa več drugih. Je dejansko zelo razporejeno, od otrok do starostnikov.
1: Ampak verjetno res pridemo, ko že imamo določene težave, kaj ne?
0: Ja, res je, da večina ljudi pride že z nekimi težavami, čeprav kot že prej omenjeno je veliko boljše, če bi naredili en check-in že prej, da bi sploh preprečili karkoli.
1: Ne morem mimo vprašanja, kateri so vaši rituali, ki vam pomagajo, da ohranjate, bom rekla, dobro počutje, če se tako le izrazim.
0: Moji rituali so seveda naturopatski in sicer aurikuloterapija je prva, ki se jo poslužujem, poleg prehrane že vsa ta leta. Prehrana je res pomembna, potem razni dodatki prehranski, s katerimi ne pretiravam, potem obloge, recimo ricinusova obloga, pa samomasaže, bahove cvetne esence, celične soli, različne.
1: Kaj bi želeli, da ljudje ob branju vašega priročnika razumejo o svojem telesu?
0: Rada bi, da se začnemo zavedati, da imamo moč v sebi, ki nam lahko pomaga pri najrazličnejših težavah. In da si z majhnimi spremembami lahko veliko pomagamo pri svojem zdravju.
1: In pri teh spremembah, rekli ste, veliko je protokolov, najosnovnejši morda, če zaključiva za začetek že masaža ušesa za dobro jutro.
0: Ja, super je, če naredimo samo masažo ušesa za dobro jutro in s tem polni energije začnemo nov dan, tako da poskuste že jutri zjutraj.
1: Morda je prav september čas nekega, bom rekla, novega začetka. Če bi morali dati 3 priporočila, 3 nasvete, kaj naj ljudje zdajle v teh jesenskih dneh naredijo drugače, kot morda v poletnih, nekoliko brezskrbnih dneh, katere 3 bi izbrali?
0: Glede na to, da smo zdaj v času vranice, bi svetovala, da naj začnejo s toplim zajtrkom, kaše, recimo prosena kaša, ajdova kaša zelo krepijo vranico, kakšen datelj, kuhano jabolko lahko v kašo, potem pa naj tekom dneva dovolj pojedo, da ne bodo večerje preobilne. To je druga zadeva in tretja zadeva je ta, da naj bojo večerje zelo lažje in bazične, se pravi zelenjavne, z tople, spet tople, se pravi zelenjavne juhce.
1: Hvala, Alja Mavrič. Ljubezen je v ušesu, to je stavek, s katerim bova rekli naslišanje ob drugem priročniku, ki ste ga pravzaprav takole počrto napovedali, tako da vas bomo držali za besedo in še kdaj povabili v naš studio. Hvala lepa in vse dobro želim.
0: Najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: It was almost love. It was almost love. Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Bostak malo postala starša. Usezano sečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Na njej so z ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10. uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora 2. stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. V Sloveniji naj bi živel pod lažnim imenom, njegovo pravo identiteto pa so 12. septembra potrdili s prstnimi odtisi Interpola. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. Krivdi bo odločilo sodišče. V Bohinju pa se nedeljo zaključuje planinska pašna sezona na precej poseben način s kravjim balom. Krave se bodo vrnile v dolino, zraven pa pridejo še planšari in s seboj prinesejo tudi vso opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo za delo in življenje na planini. Krave bodo seveda tudi praznično okrašene, potem pa bo sledila veselica z glasbo, folkloro in domačo hrano. Če se boste odpravili, pustite avto zunaj ukanca. Organiziran bo brezplačen avtobus.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski in na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km.
7: www.robin.si

0: Porocile na Radiu Rubin. S vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Včerajšnje otvoritve največjega poslovno-sejemskega dogodka v Sloveniji in širši regiji celjskega MOS se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je v moderiranem pogovoru ob otvoritvi razkril nekatere načrte vlade za švicarizacijo Slovenije. Potrebno je zagotoviti dovolj konkurenčno gospodarstvo in učinkovite javne storitve, slednje naj bi dosegli z odpuščanjem javnih uslužbencev. Ne 10, kar 50 tisoč, kar bo pospešilo javne službe do nevidenega livela. Del teh 50 tavžent naj bi prišel v gospodarstvo, ki bo s tem seveda postalo več kot konkurenčno, del pa naj bi javne službe zapustilo zaradi naravnega odliva. Dobi parcelu pri Sveti Trojici. V svet zabave. Irski glasbenik Ed Sheeran, ki je v Ameriki na turneji, je doživel hladen tuš. Potem, ko je reper Macklemore, ki na Sheeranovi turneji nastopa kot eden od predizvajalcev oziroma predskupin, protestiral proti izraelskemu nasilju nad Palestinci, so se začeli pritiski, da mu prepovejo nadaljne nastope. In Ed Sheeran je pokončno popustil. Branec se, da pogodbe s Macklemorem ni podpisal on. Sledil je omenjeni hladni tuš. Svoje sodelovanje so odpovedali tudi ostali predizvajalci in predskupine, vključno s Sheeranovim spremljevalnim bendem. Češ, časih Saud in Slava ne odtehte in pokončne drže, ki jo Macklemoru Sheeran sicer priznava po lastnih besedah in tudi spoštuje in je tudi sam velik nasprotnik krivic in grozodejstev. Vendar, kot je dejal, obstajajo različni načini opozarjanja, recimo njegov je bed tiho kured brez fažuela, zadnica, ma zmerem brez fažuela.
0: To so bile poročile na Radiu Rubin.
2: O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
4: Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
8: Što je danas lepi sučan dan, što je danas lepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež šotori in hale. Z vami že 35 let.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Oh, Lord.